0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Caamaño, Letras Galegas 2026.
3: Ola, son Manel Craño, fan total da Quack FM, e mando un saúdo moi grande para todas e todos os ointes de Quack, que sigades moitísimos anos máis guerrando por unha radio libre. Apertada.
2: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: ¿Te gusta el motor? Todos los jueves a las 23 horas en el 103.4 de la FM. Tu programa Escape Motor.
0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
5: Escoitas Quack FM.

0: Hay unha longa espera, igual a un rito. Ti chegabas na tarde. Foron rúas escuras como a bosques de cedros que non volven. No fondal dos recordos pasaba o vento escuro. Os labios que besaban. Un mar azul e tépedo resumía crepúsculos. Esvaraban o tempo. Os labios que besaban lenzos de amor na tarde. Abrís recollo, pranto e fuxe. Ti chegabas na tarde. Prometías unha estación celeste para sentir as albas. As aves, lenemente, descubrían espacios virxinais e propagaban fráxiles caricias nun tempo luminoso onde amar. Onde amar se revelan formas de conciencia. Despois chegou a noite. Quedan atrás as sombras límpidas dunha existencia difícilmente clausurada. A forma inmaculada dun xardín interior onde se sobrevive. Souben amar. Souben amar pronunciándote un nome. Acabades de escoitar o poema de Luz Pozo Garza titulado Souben amar, extraído do seu poemario titulado Códice Calixtino, publicado no ano 1986.
1: Audios seleccionados, Cuac FM.

0: The Fantastic Production.
1: Audios seleccionados. Quack FM.
2: Chámame Rebeca Máquina e ando á procura dunha perigosa sociedade secreta que pervirte a mente das persoas dende a alta idade media, os contadores de historias. Fomentan perigosos valores como a imaginación e o coñecemento, empregando para elo a ferramenta da lectura. Os poderes remotos elixíronme para atopalos, identificar a súa obra e destruíla. Estas son as miñas aventuras. Persecución no Sainet Express. Esta vez non podía fallar. Busquei, estudei, investiguei e din co método perfecto para acabar cun contador de historias. Meterme dentro da súa obra e xa dentro esnaquizar todo o que puidera. Daquela púxenme un obxectivo. Manuel Curros Enríquez, outro dos perigosos poetas do Rexurdimento galego. Emprendín unha viaxe dentro dos seus 8 poemas encadeados de O Divino Sainete. Supostamente, eu xa coñecía a historia. Un poeta chamado Añón viaxa nun tren con motivo do ano xubilar. Ben, pois estaba eu entrando no tren, seguindo ben de preto o tal Añón, cando caín na conta de que esquecera unha parte importante da historia. Cada vagón do tren representaba un dos pecados capitais. Vaiche boa! Bispos luxuriosos por todas partes, clérigos avariciosos, e nin falar da ira e a envexa. Conclusión. Tiven que liscar de alí por razóns obvias. O meu plan de acabar cos contadores de historias, unha vez máis, botado o lixo. Expediente arquivado.
1: Audios seleccionados. Quack FM.
3: Escoitas Quack FM.

estilo. Era a maduración final. Era de toda mi alaba. Era entonación rotunda. Dos meus cantos de nena. Absoluta forza. Coa que tiraba polo carro. Recibindo o alento dos beizos doutra vaca. Bailar en maio exactamente igual que se reventaras uvas. Deixarte alimentar, beber coa quen vive o leite derradeiro, saindo dunha teta disposta sobre o sol.

0: Acabades de escoitar o poema A teta sobre o sol, de Olga Novo, extraído do seu primeiro poemario, titulado tamén A teta sobre o sol, publicado no ano 1996.
1: Audios seleccionados. Cuac FM.

0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Ti, que te chamas Ali, e ti, que te chamas Omar, e ti tamén Haruto, e ti Aisha, e Rabi, Kabir, Dimitri, Alexandre, Martiño, Noah, Adrien, Luca, Zhang, Liu, todos vos, non estades sós. Contra o racismo, conta con nós. CUAC FM, conta con nós.
2: Hola, son Manel Craño, fan total da CUAC FM, e mando un saúdo moi grande para todas e todos os ointes de CUAC, que sigades moitísimos anos máis guerrando por unha radio libre. Apertada.
3: CUAC FM, 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: ¿Te gusta el motor? Todos los jueves a las 23 horas en el 103.4 de la FM. Tu programa Escape Motor.
0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

0: Cuentos seleccionados. Quack FM.
1: Benvidos e benvidas a Isto como era, en Isto é Galego. Hoxe falaremos das palabras gran e grande e san e santo. Vexamos un exemplo.
2: Hola, Joan. ¿Vas ir a festa de San Andrés? ¿Ou é Santo Andrés?
1: A norma para recordalo é ben sinxela. Cando a palabra seguinte comeza por vogal, utilizaremos santo. Por exemplo, Santo Andrés. Porén, cando comece por consoante, usaremos a forma san. Por exemplo, San Xoán.
2: Daquela é Santo Andrés. Xoán, vas a festa de Santo Andrés?
1: Non, eu vou a San Xavier. Cas palabras gran e grande pasa o mesmo. Cando a palabra seguinte comeza por vogal, dicimos grande. E cando comeza por consoante, dicimos gran. No exemplo,
2: Antía é unha gran muller.
1: Sí, é unha grande amiga miña. Así rematamos Isto como era. Agora xa tedes clara a diferenza entre gran, grande, san e santo.
0: Audios seleccionados. Quack FM.

0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Camaño, Letras Galegas 2026.
3: Hola, son Xaquín Marín, estou mollado aquí nas viñetas do Atlántico, desde o Atlántico. Un saludo para Quack FM.
2: Quack FM, 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: ¿Te gusta el motor? Todos los jueves a las 23 horas en el 103.4 de la FM. Tu programa Escape Motor.
0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña. Audios seleccionados. Quack FM.

0: espazo de radio que promove a organización ADEGA sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Uxía Iglesias.
1: Moi boas, comezamos coas novas máis destacadas da semana. Unha ducia de entidades exixiron á Xunta información e explicacións sobre a recente ampliación da represa de Cabanelas, afluente do Umia. As 12 entidades, entre elas o colectivo ecoloxista do Salnés, a Plataforma en Defensa da Ría de Arousa ou a DEGA, reclaman á Xunta explicacións sobre a ampliación da represa do río Umia. As organizacións presentaron un escrito ante Augas de Galiza para solicitar unha reunión coa dirección do organismo e coa Consellaría de Medio Ambiente, así como o expediente completo da obra. Queren coñecer o proxecto técnico, a autorización concedida e os informes que avaliaron as afeccións sobre o río e a fauna piscícola. Segundo sinalan, ata o momento non recibiron resposta nin a documentación solicitada. As entidades tamén piden aclarar a relación entre a represa e a concesión da auga para a Illa da Toxa. Lembran que Augas de Galiza anunciou medidas para facilitar o movemento de peixes, pero consideran que isto non resolve outras cuestións como o mantemento do caudal ecolóxico, o transporte de sedimentos ou o quecemento da auga. Tamén queren saber se a menor circulación do río puido ter relación cos episodios de contaminación que obrigaron a pechar o baño á praia fluvial de Cabanelas. As organizacións advirten de que manterán a presión para obter respostas e transparencia sobre unha actuación que, segundo denuncian, afecta a dinámica do río Umia. O seu encoramento é unha seria ameaza para a biodiversidade e a saúde do ecosistema fluvial da Ría de Arousa e mesmo para a saúde das persoas. É intolerable, denuncian, a construción de novas barreiras nun contexto de cambio climático e cada vez máis escaseza de auga.

non deixamos os ríos. Adega reclama que o Observatorio Galego de Biodiversidade emita un pronunciamento favorable sobre a solicitude para incluir o salmón atlántico galego no catálogo galego de especies amenazadas coa categoría de en perigo de extinción. A asociación lembra que a solicitude foi presentada en xaneiro e que a administración dispoñía dun prazo máximo de 6 meses para resolvela. Pasado ese prazo, sen resposta, Adega considera que a petición debe quedar estimada por silencio administrativo. A organización ecoloxista pide agora que a Xunta faga efectiva esa protección e aprobe tamén un plan de recuperación para o salmón galego, con medidas e orzamento para mellorar o seu hábitat e reducir os impactos sobre a especie. O Comité Científico de Flora e Fauna do Ministerio tamén se pronunciou recentemente a favor de incluir o salmón no catálogo estatal como especie en perigo de extinción. A entidade Adega sinala, ademais, que a protección legal debe ir acompañada de medidas para garantir a conservación dos ríos e evitar novas afeccións sobre os seus hábitats.

Os ríos serán tamén protagonistas dunha gran xornada de voluntariado ambiental esta fin de semana. A 19ª limpeza simultánea de ríos, impulsada por Adega a través do seu proxecto Ríos, mobilizará os días 3 a 4 de outubro máis de 75 actividades de limpeza en medio cento de concellos de toda Galiza. En total participarán 56 entidades entre asociacións, concellos, colectivos ecoloxistas e centros de ensino. Baixo o lema Móllate polos ríos, centos de persoas voluntarias sairán de forma simultánea aos cursos fluviais para retirar refugallos e contribuir ao cuidado destes ecosistemas. Pero a iniciativa vai máis alá da retirada de lixo. As limpezas buscan tamén fomentar a participación cidadá e a sensibilización sobre o estado dos ríos. A Adega facilitará ás entidades participantes un protocolo con indicacións para realizar as intervencións de maneira respectuosa e segura. As persoas que queiran sumarse aínda poden consultar na páxina web do Proxecto Ríos as actividades organizadas e os datos de contacto das entidades participantes, sempre que os grupos non estean pechados ou xa completos. Continuamos alertando a ampliación da mina de cuarzo de Serrabal entre os concellos de Vedra e Boqueixón na comarca de Santiago. Entidades ecoloxistas e veciñanza do Val do Dubra apuran os días para presentar alegacións ao proxecto de ampliación da superficie desta mina de cuarzo. Exixen á empresa e á administración unha avaliación ambiental máis rigorosa e que inclúa toda a concesión. Entidades como Petón do Lobo alertan da pegada nos acuíferos e na saúde das persoas e tamén do impacto paisaxístico da actividade mineira nunha contorna a do Pico Sacro que busca ser declarada ben de interese cultural. En concreto, a empresa Ferroglobe do grupo Villarmir busca agrandar a superficie da explotación nun 30%. Sabes a que temperatura estaba a auga en Estaca de Bares o pasado 13 de agosto ás 7 da tarde? A 23,13 graus centígrados. É un valor récord para esta baliza que ten sensores de temperatura desde o ano 2001. Non hai volta atrás. As temperaturas da superficie do mar medraron máis de 0,4 graus centígrados desde o ano 1993 en todo o mundo. É unha tendencia á alza que este verán deixou récords máximos en todas as boias de medición que ten portos do Estado en Galiza. O océano absorbe a maior parte do calor xerado pola actividade humana e actúa como regulador do clima, polo que o seu quecemento está a favorecer tamén un aumento das ondas de calor mariñas. Este aumento da temperatura está tendo xa consecuencias sobre os ecosistemas e as especies mariñas. Nunha reportaxe elaborada por Praza.gal, o investigador da Universidade de Vigo, Ramón Gómez Gesteira, explica que o afloramento, polo que as augas máis frías das capas profundas soben á superficie, actúan como un sistema natural de refrixeración na costa galega. Porén, advirte de que especies como o mexillón, a ameixa ou o berberecho están a sufrir condicións cada vez menos favorables. Ademais, o aumento da temperatura facilita a expansión de outras especies invasoras como a ostra rizada, que xa é habitual nas rías baixas e que podería mesmo chegar a mudar a nosa paisaxe. Nun contexto de cambio climático e de abandono do rural, comprender como responde a biodiversidade ao lume é cada vez máis relevante. Por iso, a Universidade de Santiago de Compostela e o CSIC acaban de estudar a resposta das comunidades de aves aos incendios ocorridos nos últimos 16 anos no Parque Natural Baixa Limia Serra do Xurés. O principal achado do estudo é que as comunidades recuperaron rapidamente a súa riqueza e abundancia tras os lumes. Os primeiros anos posteriores crearonse condicións especialmente favorables para as aves de matogueira e de espazos abertos, moitas delas en declive e con elevado interese para a conservación. Con todo, na outra cara da moeda, as aves forestais son as primeiras prexudicadas e a súa recuperación foi considerablemente máis lenta. Reconstruir a estrutura dun bosque require moito máis tempo que recuperar unha cobertura de matogueira. A equipa investigadora pon o foco na necesidade de preservar paisaxes e
simultáneas nas que coexistan bosques de distintos graus de madurez, matogueiras e zonas abertas, xa que non existe un único estado da paisaxe que sexa óptimo para todas as especies. Nada máis por hoxe, rematamos con as cantas actividades ambientais que terán lugar nos vindeiros días, ademais desas múltiples limpezas simultáneas de ríos que xa comentamos. Esta fin de semana desenvolveránse dous cursos de formación do proxecto Ríos, un en Ponteareas e outro en Santiago de Compostela. E xa para o vindeiro fin de semana, o sábado 10, estaremos eliminando flora invasora en muros e derroteiro intermareal polas xuvias na Coruña. O tempo, a exposición exterior de Adega 50 anos coidando a terra ata o pasagura mesmo e ata o día 13 de outubro en Monforte de Lemos. Non perdas de visitala. Toda a información en adega.gal. Moitas grazas por escoitarnos.

0: a previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Saudos, as altas presión predominarán hoxe na zona da Coruña e isto quere decir que a xornada vai a ter unha atmosfera moi estable, os ceos estarán en xeral pouco nubrados ou despexados e as temperaturas en ascenso. A madrugada foi aínda relativamente fresca, con a mínima de 13 graus, as máximas estarán preto dos 25. Todo isto vai a suceder con ventos que pola tarde soprarán do nordeste e poderían ter algún intervalo de moderado. Isto é todo dende Meteo Galicia, da Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Saudos, tempo anticiclónico hoxe na comunidade galega. Altas presións que achegan estabilidade van nos deixar unha xornada de ceos en xeral pouco nubrados ou despexados. Temos algunha néboa matinal nas primeiras horas, pero que se disipará rapidamente. Así que, tempo solleiro e ascenso de temperatura. A madrugada foi aínda fría, con valores por debaixo dos 10 graus no interior, pero as máximas hoxe poderán rebasar xa os 25 graus en moitos puntos. Estarán preto dos 30 na zona en puntos do interior. E todo isto vai a suceder con ventos do nordés que notaremos principalmente no litoral atlántico. Isto é todo dende Meteo Galicia, da Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: A previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.
2: Cuac FM 103.4, a radio comunitaria da Coruña.

0: a previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Saudos, as altas presión predominarán hoxe na zona da Coruña e isto quere decir que a xornada vai a ter unha atmosfera moi estable. Os ceos estarán en xeral pouco nubrados ou despexados e as temperaturas en ascenso. A madrugada foi aínda relativamente fresca, con a mínima de 13 graus. As máximas estarán preto dos 25. Todo isto vai a suceder con ventos que pola tarde soprarán do nordeste e poderían ter algún intervalo de moderado. Isto é todo dende Meteo Galicia, da Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Saudos, tempo anticiclónico hoxe na comunidade galega. Altas presións que achegan estabilidade van nos deixar unha xornada de ceos en xeral pouco nubrados ou despexados. Temos algunha néboa matinal nas primeiras horas, pero que se disipará rápidamente. Así que tempo solleiro e ascenso de temperatura. A madrugada foi aínda fría, con valores por debaixo dos 10 graus no interior, pero as máximas hoxe poderán rebasar xa os 25 graus en moitos puntos. Estarán preto dos 30 na zona en puntos do interior. E todo isto vai a suceder con ventos do nordés que notaremos principalmente no litoral atlántico. Isto é todo dende Meteo Galicia, da Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: A previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Más información en meteogalicia.gal.
2: Ao longo da túa vida, tiveches os teus acertos e os teus erros, como todo ser humano. Os teus baixóns xa os tes superado, sempre reconducidos con dignidade. É unha das cousas que máis admiro de ti, a túa valentía, porque na vida nunca se debe deixar de loitar cando te sintas feble. Loitar é o que nos fai grandes.
3: Una nana, una nana. De novo respiro, pero estiven afundido, atrapado, dando todo por perdido, frustrado. Non vale nada do que escribo, depresivo, presión nos incide.

0: Cuac FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Caamaño, Letras Galegas 2026. Mabel Rivera, actriz.
3: É que me gustaría pois darlle un saúdo á audiencia de Cuac e dicirlles que traballan para mellorar as condicións e a situación do noso país. Pareceme fantástico e eu estou totalmente a favor.
2: Cuac FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: ¿Te gusta el motor? Todos los jueves a las 23 horas en el 103.4 de la FM. Tu programa Escape Motor.
0: Cuac FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
5: Run.

0: a previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Saudos, as altas presión predominarán hoxe na zona da Coruña e isto quere decir que a xornada vai a ter unha atmosfera moi estable, os céos estarán en xeral pouco nubrados ou despexados e as temperaturas en ascenso. A madrugada foi aínda relativamente fresca, cunha mínima de 13 graus, as máximas estarán preto dos 25. Todo isto vai a suceder con ventos que pola tarde soprarán do nordeste e poderían ter algún intervalo de moderado. Isto é todo dende Meteo Galicia, da Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Saudos, tempo anticiclónico hoxe na comunidade galega. Altas presións que achegan estabilidade van nos deixar unha xornada de ceos en xeral pouco nubrados ou despexados. Temos algunha néboa matinal nas primeiras horas, pero que se disipará rapidamente. Así que tempo solleiro e ascenso de temperatura. A madrugada foi aínda fría, con valores por debaixo dos 10 graus no interior, pero as máximas hoxe poderán rebasar xa os 25 graus en moitos puntos. Estarán preto dos 30 na zona en puntos do interior. E todo isto vai a suceder con ventos do nordés que notaremos principalmente no litoral atlántico. Isto é todo dende Meteo Galicia, da Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: A previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.
2: I want you to take it personal. And my personal question to you is, why not you? Make the

0: Moi boas a todos e a todas e benvidos o Estrelados na Estratosfera, o programa para todos os aboiados e aboiadas como nós. Volvemos unha vez máis a falar dende o espazo a través das ondas de Quack FM e o seu repetidor no Monte da Zapateira. Aquí, como sempre, o outro lado do vidro, o filólogo desta viaxe sin fin, Víctor Fernández. Moi boas, Víctor, que tal?
1: Moi boas, Iván. Moi boas a todos e a todas. Como dixen, o que falou hasta ahora Iván, o biólogo desta viaxe sin fin, Iván Pensato, recordemos. Hoxe xa non estamos solos neste estudio. O primer programa pois foi un poquito nostalgia, recordando ese formato original, pero podendo traer un especímen como o que temos hoxe, pois non podíamos resistirnos.
0: A verdade é que xa é a segunda vez que se dá este crossover.
1: Sí, eu estaba en França.
0: Só que a primeira vez ti non estabas aquí, claro.
1: Malditos franceses.
0: Andabas facendo cousas importantes por aí, por as terras galas, eh? Así que volvemos a repetir a fórmula, a ver se si desta se me falla algo de caso, podemos entre dous dirigir o cotarro, eh?
1: Sinceramente, eu creo que
0: non apostamos nada.
1: Este nas casas de apostas vai a negativo, tío. Porque hoxe van a pintar a mona con nós. Cuidado, que nos denuncian, no. Denuncian os dentillos de Sarro.
0: Que nos excusan de plagio.
1: El resplandor. No, pero vamos a falar con nós. Iván Loureiro, aplauso, aplauso.
2: Bravo. Apláudaseme.
1: Figura estelar.
2: Más algarabía, más algarabía.
1: No merece menos, xa que non está o vikingo das encrobas, dixo eu. Figura estelar deste Quack FM con Bellenias.
2: Que no diría, que no diría. Nunca nadie pensó,
0: No, nadie pensó de
2: que. Pues nada, que muchas gracias por invitarme. Me siento una estrella viendo a un programa de gente lista, joder.
1: Bueno, lista. Bueno, será... sabemos ocultar.
2: Oh, mandaste un folio y medio para leer por la mañana.
1: Al igual que ocultamos las entradas, ocultamos las nuestras torpezas intelectuales.
2: Parece una falta de respeto, un folio y medio así, a las 9 de la mañana. Y yo, pero sí, me llevo 3 meses sin leer un folio y medio.
0: Pero tres meses y eso.
1: Às 9 a media.
2: Pero teño que decir na miña defensa que
1: outro
2: programa que fixemos ti máis eu foi espectacular.
0: Foi increíble.
2: E agora sigue ti por onde.
0: Pero non íbamos encher 2 horas, dixeron.
2: No, pedíamos 6.
0: Bueno, hoxe intentaremos ter unha conversa mínimamente ordenada sobre o humor, os seus límites, sobre as redes e sobre o galego. Igual nos pasamos de ambiciosos aquí con Iván Loureiro.
1: Que Dios reparta hostias, porque suerte non vai con nós.
2: Encánteme o de mínimamente ordenada cada 30 segundos, ¿no? Iván, non te cantes.
0: Pois vamos a lá.

0: Bueno, antes de empezar, recordad, pues, somos Estelados en la Estratosfera, estamos sonando en 103.4 de Quack FM. Después de este riguroso directo, como siempre, podréis encontrar un programa colgado en nuestro YouTube y en nuestro Spotify. Y recordad que podemos encontrar en nuestras redes Instagram y TikTok.
1: Yo tengo una pregunta.
0: E iVoox.
1: Vale.
2: Ya no tengo pregunta.
1: Ya no tengo ninguna otra cosa.
0: Bueno, Víctor, después del primer programa, así muy ligero, como pudiste escuchar, no que no se falaba nada de sociedad,
2: no
0: ni política.
2: O primero, no escuché.
0: No se falaba nada de sociedad, teño, política.
1: Que de feito, después, eu cheguei a casa.
0: Economía, nada,
1: Eu cheguei a casa, tiña aí unha propuesta para o curso, que estou facendo un curso, va. Uh-huh. Era sobre a vivienda, miren os datos, paseiños a persona que yo propuxen, e dixo, isto é unha depresión. Isto é, Dios mío.
2: É mellor colgarse.
1: Olvídate. Bueno, colgarse tampouco, porque non tens casa onde colgarte, que claro,
2: pero hai carballos por aí nos parques,
0: hai puentes tamén. Pero bueno, despois
1: puentes no, que despois aí vai o tráfico a tomar por saco.
0: Despois dese programa tan lixeiriño, pois pues, deixamos, vamos traer aquí a alguén que nos...
2: A un payaso profesional.
0: No, a alguén que nos active un pouco o sentido do humor, ainda que bueno.
1: No, pero está
0: Iván bien, Loureiro é unha persona bastante... Dentro do humor é unha persona bastante crítica e bastante concienciado cos dereitos sociales.
1: O de alti puta mierda,
0: sí,
1: por ejemplo.
0: Sí, puta mierda.
2: Siempre. Biogás na laranja. Que o metan no cu e cousas. Ese, sí.
0: Pero bueno, mismo.
1: Pero esto ya establece a primeira pregunta, que é o humor ten límites porque estamos aquí facendo bromas con suicidios.
2: Ahora sí, claramente.
1: Por ejemplo,
2: o humor ahora ten que ser blanquito, blanquito, eu son de humor negro tirando a agresivo, que é o humor que me fai gracia a min, e ahora hai que ir tirando más al blanco. Como moito esta tonalidad. Tampoco.
0: Beige,
2: este é o negro.
1: Aqueles que, aqueles que nos escuitan, este é color caqui, así, claro, blanco
2: que,
1: roto.
2: Es que non me xa joven.
1: Claro, eso sí, pero claro, esto é radio, supuestamente.
2: Claro, pero é ahora radio moderna.
1: Que radiofónico nos está.
2: Ahora todas as radios están en cámaras e cousas de
0: eso. Sí. Aquí solo usamos nós, pero bueno.
1: Canto perdió Carlos.
2: Pero témolas.
1: Oíste, tío, canto perdió Carlos Ancina cas cámaras.
0: Joder, sí, é verdade que sí.
2: Home, porque eu tampouco jano de alta cámara. Pero sin cámara tampouco, porque teño a voz de mierda, entonces tampouco.
1: Bueno, non te creas, eh.
2: Non me favorece moito a radiofonía, pero bueno.
0: Pero este é así de characheiro rápido.
2: Sí, pero fajo tonto ben, entonces vale, claro.
0: Porque quero decir, broncando que ten boa voz, non.
2: Nin guapo tampouco, eh. Broncano guapo, foise volvendo pasos anos. Mirad en internet
1: broncano?
2: Como era, eh.
1: Que ten Broncano para
2: que un tío rapidísimo, joder. Broncano é un tío cun sarcasmo espectacular, é un tío moi moi rápido.
0: A ver, tamén triunfou porque no principio o seu leitmotiv era que facía como que pasaba de todo, claro, improvisaba.
2: Foi o primeiro que se inventou ese formato, sí. E funcionou, oye, de puta madre.
1: Tamén tiña Ignatius de lado, eh. Recordé,
2: tamén, bueno, sí, un grande entre os grandes.
0: Perdona, porque... que
1: claro, cuidado, sí. Sí, que pero que é un pouquinho máis serio, digamos.
2: Ignatius
1: era o que daba un poquinho,
0: molaba o...
1: era o que aglutinaba
0: eso,
1: todo.
0: Eso.
1: E Ignatius era o que desparramaba.
2: Ignatius é un tío que demostra que pode ser brutalmente inteligente e rápido.
1: Increíble.
0: É un gañán de libro,
2: é parecerse normal, se queres. Sí, sí, sí.
1: Sí, sí, pero é que o tío hai veces que dá unha volta, hai tweets que diste que son seis ou sete palabras del e de repente desmonta por completo, sí, sí, todo.
2: Para mí é un tío espectacular, é brutal.
0: Bueno, tú chamas aquí a Loureiro, non sei se vos fijades pola pregunta de Víctor, para falar do humor, é do que pensei lo que é humor, porque cuando ele é
1: humorista.
0: Para
2: no, sou humorista.
0: Está no programa de Bellenia.
2: Eu sou unha mona que fai o tonto nun programa de radio.
1: Efectivamente, claro. Humorista.
2: Claro. Humorista non sou.
0: Sí, sí, que era humorista. Bueno,
2: humorista é outra xente. Eu fago palo.
1: Como defines un humorista,
0: loco? A nos díxenos Alfonso Armida que nós éramos comunicadores, joder, tamén, con lo cual
2: un humorista era Arévalo. Ese era un humorista.
1: Hostias.
2: Arévalo.
1: Ahora sí que tocamos socarrá, ¿eh?
2: Quien par descanso era humorista, joder.
1: Arévalo. Bueno, no sé, un momento fui un.
2: Barragán era humorista. Chiquito de la Calzada.
1: Chiquito, pero chiquito.
2: Estoy sacando hormillones.
1: Cuidado,
2: también,
1: chiquito. Sí que é un caso de estudio, porque tema, os seus chistes eran unha puta mierda.
2: Sí, él era, claro, él era a onomatopeya, el ruido. O ruido era o que
0: claro, yo te realmente facía mucha gracia.
1: Él.
0: Sí.
1: O gracioso era
0: él. O che facía moita gracia ou non che facía ninguna.
2: Claro, hasta que punto eres humorista? O humorista en teoría sería que contas chistes.
0: Non estou de acordo. Que faz gracia.
2: Claro, claro. Entonces, se provoca risa, é humorista.
1: Pero aí estamos caindo en algo peligroso. Decir, o humorista, o que é humorista, é definido pola sociedade. Ti és humorista, di a sociedade.
2: Claro,
1: non te autodefines.
2: Eu non sei definir realmente o que é un humorista. Eu non me considero humorista. Eu considero unha persoa que fai o tonto na radio. Pero, hasta onde defines humorista? Quen, o sea, é tan fácil de catalogar desde aquí hasta aquí, é humorista.
1: Sabes, o problema de que permitas que a sociedade defina o que é unha sola persona, cae no peligro de... que sí.
0: É que a xente que facía monólogo ou xente que facía...
2: Pero os dos monólogos eran monologuistas, e provocaban risa igual.
0: Pero tamén son humoristas, en parte. Para min, claro. Quero decir.
1: É un hiperónimo.
2: Claro, tens que puñer, tens que puñer dous apóstrofes á hora de declarar.
0: Porque
2: que tens que monologuista,
0: ti por que ti por que non eres? Que tens que estudiar para ser humorista?
2: Eu que sei, non sei, pero quero decir, non me considero humorista.
0: Bueno, porque pola humildade, digamos, pero.
2: Home, porque outra cousa non, pero humilde, son un anaco, humilde e guapo.
0: Non me esqueas de dizer, por favor.
2: Eu humilde e guapo son, buah. Muchísimo, cuidado. Non te dei outra cousa, pero humilde e guapo.
0: Como di, bueno, indo por onde iba Víctor, que nos perdemos. O tema dos límites, dixaste que hai límites no humor hoxe en día. Entonces, para ti quen os debería marcar ou onde están ou onde non están, ¿no?
2: Bueno, eu creo que os límites no humor marcan as modas a día de hoxe. Porque agora a moda é ser ultrasensible a todo comentario que non sea o que te queres escoitar.
0: Sí.
2: Entonces, eu para min a gracia do humor é que a través do humor esa faltada, esa cousa que non dirías serio, que non lle dirías a alguén serio porque non queres ofendelo,
0: claro,
2: pero que si lle dirías para meterte con el. Para min esa é a gracia do humor, é enfocado e entendido como humor. O 90%, hai cousas que non son humor, pero o 90% das cousas que se pode dicir calquer persona son humor, joder. Tens que entender o noso programa. Te escoitas o noso programa tres segundos soltos e dices, esta xente tiña que estar presa. Pero se ti entendes o que é Bellenia, se escoitaches, claro, máis dun programa, entendes as bromas internas e toda a tontería que hai, ao final ninguna broma das que facemos nós debería ofender a nós.
0: O límite é o contexto tamén un pouco, non? Do que faz. Entonces,
2: claro, é o contexto da broma.
1: Eu entendo que cando cierto personaje público dixo que as pedras ardían, por exemplo, por traer aquí algo que xa se falou neste programa, eso podríase considerar humor. O que pasa que, claro, estaba diante dun atril e tan...
2: É serio.
0: Víctor, pero ele dixo en serio ese problema. Claro. Era irónico.
1: Pero tipo, dixindo algo serio podes causar risa.
0: Claro, pero si estás sendo irónico.
1: Mira este, claro, como se chama. O de muchachada Nui, que fala así como, sabes.
2: Claro, pero ti non podes facer ese comentario dunha cousa grave. Quer dizer, cando faz dunha cousa grave... No,
1: bueno,
2: sí.
1: Bueno, Iván dixo que
0: bueno, sí, pasime.
1: Bueno, non vamos a repetir o chiste, Iván, porque creo que nos poderían
0: xa te acordas.
1: Bueno, non te acordas?
0: Cando estuvemos en Bellenias.
2: Ay, sí, sí. O que dixo en Bellenias, sí, acórdome. O que o queira ver que busque.
1: Exacto.
2: Que está en iVoox tamén.
0: A ver, pero no contexto, sabes, vamos, estamos de risis.
1: Sí, pero quero decir, ainda dentro do contexto pode haber cousas que se pasen.
0: Pode ser, non sei. Ti que opinas?
2: A ver, eu fajo moitos chistes fora de Bellenias moito máis bravos. Eu fixo un aí atrás un entre sobre Netanyahu e o que era fatal, e meu irmán, que é o censurador do noso, sí, programa, esa man que nos vai guiando, díxome,
0: no.
2: Despois de chorar un cuarto da carrisa, díxome, isto para a semana en Castelo non se te ocurre decilo. O sea, foi a frase, non se te ocurre. E o chiste era brutal, eh?
0: Claro, tamén igual se fora un Bellenias normal, sí que o faría, igual o farías, pero en Castelo, por exemplo, aí está.
2: No programa non faría, que despois meu irmán non me fala máis de 15 días. Eu faría sin problema ningún, pero que o que dixen era unha realidade e decía con un sarcasmo espectacular, pero claro, nós temos moitos chistes, pero así.
1: Aquí estás nos dicindo que o teu irmán é quen marca esa moralidade. Claro. Quen crees que
2: a min
1: é
2: Frank, claramente.
1: Unha boa persona para marcar esa moralidade.
2: Sí, claramente.
1: Porque que ten que ter unha persona para marcar esa moralidade?
2: Pois tens que ter o humor para rirte do chiste, pero saber que ese chiste pode ofender. Eu sempre penso que non vai ofender a nadie. Eu ese humo e digo, isto non me parece mal a nadie.
0: Xa.
2: Meu irmán é o que nos pauta a min e a Fran, sobre todo, que nos vai guiando.
1: No.
2: Últimamente moito máis a Fran. Claro, porque Fran fai o chiste listo ou malo tonto. Eu fajo os tontos, na máis. Fran fai o chiste inteligente. Sabes, o chiste que un que ao mellor non teña moitos estudios, pois non pilla, pero un que teña tal, di, hostia, que espabilao, cabrón. E todo o mundo di, cabrón, deixate flipar coas burradas que di, con isto que é.
1: Pero eu creo que él sí que sabe, de algún modo, proyectar ben os chistes, e aínda que sean inteligentes, sabe contalos de tal maneira que todo o mundo entende.
2: Sí, sí, aparte, Fran é moi rápido. Eu non digo porque sea o meu pupilo, pero é moi rápido. É un tío moi, moi, moi rápido. É exageradamente rápido.
0: Falabas antes de que...
2: É que eu tenho un programa de xente lista, sí. E o único tonto son eu.
0: Tigres,
2: o único tonto certificado con papel son eu.
0: A ver, ti te amas moi rápido.
2: Isto, o sea, é xente estudiadísima.
1: Pero os estudios non chadan inteligencia.
2: Da universidade de la calle.
1: Quero dicir,
2: sabes?
1: Os estudios non chadan inteligencia.
2: Eu son gendilla porque me lo enseñou a universidade de la calle.
0: Bueno, pero eso tamén é... Bueno, non é inteligencia, pero pode ser.
1: Si que é inteligencia. É listo.
2: Non ser tonto.
1: Claro,
2: no, no. Non hai inteligencia, pero non ser tonto.
1: Hai moito tonto con título.
2: Hai muchísimo.
1: Hai moito tonto con
2: título. É normal, incluso.
0: Hai outro tipo de inteligencia que non é solo saber datos ou saber de cousas, Que,
2: claro. Ah, bueno, xa, claro.
0: Saber atarte.
2: Hay inteligencia emocional tamén.
1: Por ejemplo.
2: Si ves que chora, saber que lle pasa algo.
0: Que non moita xente ten.
1: Que inteligencia, algo polo que se ve, non ten, por ejemplo.
2: Xa, hai sentimientos.
0: Eu creo que como,
2: é
0: como
2: Abas tampouco.
0: Non ten xa como un golem de carne, sabes? Non hai nada. Solo moven os espíritus do. Bueno,
2: É ollados, pero da política global, sabes? Yo y mi pene y nada más.
0: Que ollado está na mierda, ¿no?
2: Porque ahora solo creen Dios.
0: Falabas antes de, bueno, das gañanadas, ¿no? Das tal. ¿Ti crees que o humor gallego está demasiado nese nicho da gañanada?
2: No, eu creo que o humor gallego ten un humor particular. O sea, o humor galego é un humor moi negro e moi bruto. En Galicia sempre se bromeou ca morte, sempre se bromeou abertamente, de maneira moi descarada, con cousas que non se debían decir.
0: Xa.
2: Entón, o humor galego é moi bruto,
0: moi irónico tamén, non?
2: Claro, e daí salió a expresión de moi gañán, porque o humor galego é moi bruto.
1: Pode ser denominar como catártico, porque falar da morte, falar deste tipo de cousas que son tabú, ao final pos tamén a liberador.
2: A mí unha vez un tío que, bueno, un valenciano, díxeme, joder, é que eu só vin esta maneira de bromear, de falar da morte, como en Galicia, en México. Dixo, bueno, o resto dos sitios é como un tabú e tal, non sei que era. Bueno, un jefe dunha empresa potente, andaba polo mundo adiante facendo obras. E dixo, me só vixe esta maneira de bromear de maneira tan radical da morte aquí en México.
0: Xa.
2: Porque en México tratan a morte como unha cousa máis.
1: Sí, a Santa Morte.
2: Claro, e dixo, é unha cousa máis. E aquí en Galicia tamén, de maneira indirecta, pero todo mundo bromea cos temas da morte, non tan abertamente, pero todo mundo ten moito tema da morte nas bromas. Somos, dicio el, son de bromas moi pesadas.
0: Sí.
2: De un humor bruto, que entendo que aí ven o de gañán, porque ao final, que é ser gañán? Ser gañán non é o mismo pa un de Santa Comba que pa un de Carballo, claro. Non é o mismo pa un da Coruña que viva en Ormallos e pa un que viva na Praza de Vigo, claro. Decir, a gañanada é un, claro, que se usa gratuitamente, pero claro, a mí non me ofende que me digan que son moi gañán.
0: Non estou dicindo que ti
2: as. No, porque pero... que a mí que me dixa non me ofende,
0: Quero dicir, iba polo rollo de, claro, ese humor bruto, exagerado, que dices barbaridades.
2: É que a mí é o humor que me gusta, claro. Por exemplo, particularmente a mí o humor que me gusta é iso, o humor bruto, o humor espontáneo. E se é espontáneo non podes filtrar, claro, non é capaz de filtrar a broma inteira.
0: É como dicía Víctor, tamén un pouco unha hipérbole de todo, non? Vamos a soltar aquí unha barra basada para reírnos.
1: A ver, é que eu vexo como catártico, sabes? Ao final soltas burradas, pero porque tamén a veces a vida é bastante burra. Entón, se ti de alguma maneira facendo unha broma, como que podes asimilar esa.
2: Mas é a forma de salir, de escapar da vida que temos.
1: É o que estábamos ao principio. Non temos onde caernos muertos. Non temos maneira de comprar unha casa. Por faz unha broma con eso e dices, bueno, polo menos río, non estou aquí amarrado, claro, chorando, sabes?
2: Eu fixei na outro día. Iba cun colega no coche e dixen, hostia, mira que puente máis bonito. Tapamos daqui a Daló. Me estábamos escutando a radio e dixen, tapamos daqui a Daló. Isto fai un piso por dos.
0: Eso é moi gallego tamén. O de, sabes, de xer as obviedades ou.
1: Pero tamén, tamén arquitectura arreglando con calcaracol.
2: Sí. Un metálico dos cartóns.
1: Dios, outro día vi
2: un. O tellao xa tes, que é o máis caro. Realmente, o máis caro.
1: Outro día vi un portón no medio do monte.
2: Cun somier, cun metálico.
1: No. Un portón, pero de verdad. Así, sabes, dous chismes de como se di, de cemento, de hormijón. É o portón. E dixo, que está cerrando isto? Non tiña alambrada, non tiña nada.
2: Solo había o portón.
1: Era solo o portón, dixo. Poñéndolle portas ao campo.
2: Cerra a entrada. Porque outro lado tiñas que saltar a cuneta.
0: Era un furado de Jusano, deste, sabes?
2: Salías en Narnia. Había un portón e aparecías en Narnia.
1: Quen gastou o carto aquí, así?
2: Bueno, pero igual que entrouse co portón, era unha idea pa o cierre, pa a alambrada.
1: Ahora xa teño isto, xa podo edificar aquí pa adiante.
0: Claro, xa meterei muros máis adiante.
2: E agora vou ao punto limpo e busco a ver se hai uns metálicos e vou cerrando a beira toda.
0: Falando do tema da gañanada que falábamos antes, non? Tigres, e dixestes que a ti gostache un pouco ese tipo de humor, non? Así de
2: sí, a mí gostame humor bruto, sí, sí.
0: Ti crees que eso é un problema que fai perpetuar estereotipo dos gallegos? Ou daría un pouco igual.
2: Hombre, o estereotipo dos gallegos, ahora mismo os gallegos estamos arrasando no 90% das cousas que facemos a nivel artístico. Eu que dixa que os gallegos somos tontiños e gañáns, creo que se quedou 50 anos para atrás. O sea, temos moita xente hoxe en día facendo series espectaculares, é porque a Galleja, polo que sea, xa non fai doblaxes nin series. Si se lle ocurrira volver a facer series, como facía cando era novo.
0: Por que será iso, eh?
2: Temos un potencial de actores que miras os que están triunfando e o 90% saliron de aí. Porque antes tínhamos un potencial espectacular.
0: Esto falaba con Kelly outro día de, bueno, o de o tipo que estaba na Casa de Papel que fixera Berlín, como era Pedro Alonso.
2: Pedro Alonso.
0: Que era Padre Casares, tío.
2: Era Pedro, claro, que era Padre Casares, joder. É un actorazo.
0: É un actorazo, sí.
2: O sea, temos un potencial que te cagas.
0: Está como, está como a puta cabra.
2: O que pensas que os gallegos salen a facer bromas de Jañáns, mal.
1: Entonces, claramente ves que non é un límite. O de humor en gallego
2: para,
1: producir para, en gallego.
2: Para mí, no. O sea, para mí, a mí a gracia do meu humor en galego. O sea, se falar un castelán, creo que non tería ningún 90% da gracia que teño. Ou que podo ter. Pero quero dicir, para mí a miña gracia meu...
1: Pasou yo a outro que sí, non peina moito o pelo.
2: Sí, pasou yo a outro que foi a Madrid e veo de volta. Sí. Pero... Pero porque é un humor que ao final entendes aquí.
1: Sí, eso sí.
2: Si é un humor máis de nicho, hai xente que te diz, joder, nos temos xente que nos coita fora e que é de fora. E pillo a base de que lle fan gracia, pilla catro bromas e a base desa ao final vai pillando rollo e vai entendendo as outras, pero e bueno, casualmente todas están con gallegos, pero
0: pero casualmente.
2: Pero quero dicir que ao final valo pillando, porque é moi da a Galicia en sí, a cultura galega, pois o humor galego é moi concreto, é como o humor andaluz, eu hai cousas do humor andaluz que nas pillo, ou do valenciano, ou do catalán.
0: Eso faime pensar un pouco tamén que a xente que pode criticar o humor en gallego ou a gañanada tal, ao final tamén hai moita xente que lle encanta a gañanada pero española, sabes?
1: Areva, lo dís.
0: No, non me refería tan gañanada, pero
2: no, pero José Mota.
0: Sí, ou ocho apellidos vascos ou ocho apellidos catalanes. Eso ao final non gaña nada, é unha crítica.
2: José Mota cando facía o fai do mítico vello castellano, ao final é a mínima broma que facemos aquí.
0: Claro, efectivamente.
2: O pas que se entende
1: ou os de muchachada, non?
2: Claro,
1: tamén.
2: Claro,
1: pas... Ah, pájaro.
2: Claro, o pas que se entende máis porque abarca desde o Bierzo hasta a frontera, hasta o Despeñaperro.
0: Claro, eso se ve un estadounidense e digo, pero que puta jara se ten esto.
2: Claro, quero dicir, eso ao final o humor de cada sitio é diferente, o galego fora de aquí, entendo que non porque non pillas a retranca que teñen os galegos, non existe noutro sitio de España.
0: Entonces ti, en resumen, pensas que
1: che,
0: sí, pensas que che limitou ou que vos axudou aos vellanes, por exemplo, a chegar a máis.
2: Non me limita nada, que non me dedico a isto, isto fago por hobby. Bueno, pero quero dicir,
0: pero ti como persona, aínda que fagas por hobby, ti quixaste facer un programa con intención, que teña, nos perdemos cartos tamén, pero
2: eu fago programa,
0: era un objetivo, pues, chegar a xente que lle importara este mensaje, por
2: pues, eu no noso caso é divertirnos nós. Resultou que se divirte moita xente a conta nosa. Entonces, que a min encantame, por exemplo.
0: Parece que non che limitou, sino todo o contrario.
2: No, neste caso no, porque dicir, a min encantou, de feito moita xente dinos eso, de joder, por facer esas bromas que facemos nós entre os colegas, por eso mola tanto o vosso programa, claro. Todo o mundo di que é como unha conversación, realmente é así. É unha conversación de colegas que estuvamos no bar.
0: Sí, sí.
2: No bar é moito máis heavy, pero sí.
1: Estuvimos aí, estuvimos.
2: Ali botamos chido, bueno, vos estuviste. os nosos invitados, os que vai a primeira vez, ven reacio á taberna, pero o que repite, o que quere vir á taberna a primeira hora xa.
0: Nos estuveramos no primeiro festival do podcast, porque no bar, es.
2: O cacho heavy é na taberna, que é o que mola.
0: Sí, a verdade que sí. Aí estás máis distendido, non?
2: Claro, ali,
0: más ainda.
2: Ali podes soltar todos. Ali, como di Fran, os que violan a Convención de Ginebra van ali. E o resto van aquí arriba.
1: Eu entendo que ves que é imposible que sea en castellano os vellenes, pero ti crees que sería posible? Si chegase a dicir, va, pois vamos a esforzarnos, vamos a intentar adaptar o tal e facelo en castellano. Vería lo posible.
0: Así como, hombre, no, como innombrable.
2: Teño cero interés. O sea, cero interés en facelo en castelán.
1: Bueno, pero ti mollate aquí e di, bueno...
2: Pues, si nos poñemos, facémoslo. Pero quero dicir, teño cero interés en facelo en castelán. A miña gracia de facer vellanes é porque sei en galego. Non é... O sea, precisamente o que me gusta é porque é en galego.
1: Non tens visión de tiburón.
2: Teño visión de intentar pobremente salvar esta cultura con meu gran niño de arena, como se poida, por lo menos que escoito gallego por aí nas ondas. Sabes que un tío en Massachusetts se equivoque no...
1: Imagínate.
2: No, se equivoque en Google, poña vellaine e sale un programa non se escoite, sabes?
0: What the fuck is that, man?
2: Pues eso, por lo menos, di, ¿esto qué? ¿Qué lenguaje es este? Élfico.
0: Falando do tema do gallego e tal e cual, e do humor en gallego, tú ves, ti tes algún referente do humor en gallego? Ou que dixas?
2: O referente do humor en galego teño dous, claros, tres, podo dicir, pero Claramente
1: son dos. ¿Tiños de Sarjo?
0: No, no.
2: Un é o señor Xosé Antonio Touriñán.
0: Eso supoñía, claramente.
2: E idolatro ese home. E despois, bueno, que teño máis,
1: Tens máis?
2: Claro, teño moitos.
1: Temos tempo,
2: Teño Kiko Cadaval, que me parece un tío espectacular. Federico Pérez tamén. É o maravilloso Carlos Blanco,
1: bueno, Carlos Blanco, claro,
0: Carlos Blanco sí que é un pouco tamén.
2: Eu Carlos Blanco, iba a decir a Turiñá, Carlos Blanco non máis, pero xa meto a Federico Pérez.
0: Turiñá sí que foi un máis exemplo así un pouco de humor de jañanada, inicialmente al menos. E despois Carlos Blanco sí que era un pouco máis de monólogo de
2: Carlos Blanco xa meto o toque máis cultureta, pero sí. Pero tamén ten a broma pesada de Galicia profunda,
0: pero máis sutil, sabes?
2: E Touriñán, amigo, que fai gracia precisamente esa broma, que sempre ten esa broma tirando á aldea.
0: Sí.
2: Que a mí é o que máis gracia me fai. Esa broma, el é un tío, para mí é un tío moi inteligente,
0: moi rápido.
2: Moi rápido, moi rápido, igual que Perdomo. Perdomo
0: rapidísimo.
2: Idolatro, no, porque é rapidísimo. A mí encántame. Eu sei que hai moita xente que non lle gusta. A mí me parece un humorista espectacular.
0: Sí,
2: por qué?
0: Sí.
2: Porque é un tío rapidísimo. Que pasa? Que é un tío que os dos límites do humor se la pela.
0: Que eso é bonito tamén.
2: E a mí o que máis me gusta cando
1: ponlles en charcos, básicamente.
2: Sí, a mí o que me gusta cando se canta e arranca. A mí o que realmente me fai gracia.
0: Eu cando era, perdón, no Super Coruño, cando estaba na universidade, cando facía os vídeos de Super Coruño, de YouTube.
2: Espectaculares.
0: E claro, aí neses vídeos repartía para todos. O sea, sí. Os pijos de Coruña, os coruños,
2: para todo mundo,
0: os galeguistas.
2: Repartía para. Sí. Ya Coruño, unas salivitas.
1: Claro, pero si empezas a repartir, tienes que repartir a todo Dios.
2: Claro, pero a mí o que me gusta é eso, joder. E non debía nadie ofenderse porque un humorista se faz unha cousa que non che gusta.
0: A capacidade para facer personaxes diferentes, sabes?
2: Claro, pero eu vexo, por exemplo, hai veces que ves, non? Peña que vai a un espectáculo de humor e que se enfada, que lle parece mal. Ti vas a ver ao Dávila este.
0: Sí.
2: Quentas ti porque dixo unha burrada.
0: Pero xa sabes o que vas.
2: Sabes o que vas, claro.
0: Sobre todo ese tipo de humor.
2: Claro, se ti fai un humor, e fai un humor agresivo, que a min encántame, pero fai un humor bravo. Joder, sabes ao que vas. Si non, non vayas. Si te vas a ofender, si te la pel moi fina, non vayas.
0: Sí, sí. Bueno, okay. Eso empezaron un
2: outra cosa é que te insulten directamente. Pero sí. O límite do humor, para min, debería estar na falta de respeto. Pero mentre non che falten o respeto, é humor. Gustará ou non te gustará, volverás ou non volverás, pero é humor.
0: Bueno, está claro que Dávila, si compras unhas entradas, xa sabes que vai repartir.
2: Sabes o que esperas, sí. Como che toca a ti, abríjate, claro.
1: É que quizás o humor é ese espello no que te tens que mirar, se non che gusta o que ves. Claro, igual estás jodido.
2: Claro, porque a mí o que me gusta, joder, a mí malo me ses humoristas que se meten ca peña. A mí faz gracia, joder, gústame ese tipo de humor, pero hoxe en día parece que a xente ten a piel moi fina. Perdón que se me seca a boca.
0: Hai que deixar de fumar, é?
1: Había que tener aquí unha estrella.
2: No outro especial había de beber. Muy mal,
0: pero non agua.
2: Traíanolo Mariano, que era o mellor de todo.
1: Mariano está aí.
2: Pero a mí parece-me eso, que, joder, é humor, tío. Tens que saber a onde vas e ao que vas. E se non tens...
1: Chamo a ambulancia. Madre mía.
0: Xa se morrer.
2: Se non tens sentido de humor, non vayas.
1: Pero que eu creo que eso xa é algo máis que sentido de humor. Eu creo que é que a xente non estamos igual de preparados como ir antiguamente.
2: Antes tamén valía todo,
1: Sí, pero a xente era como que...
2: Yo me acuerdo de mi marido me pega, mi marido me pega.
1: Sí, hombre.
2: Ese era de... ¿De quién era? ¿Os sketches?
0: No me acuerdo.
2: Joder, sí, mitiquísimos de...
1: Evidentemente, implementaron los límites.
0: ¿Era martes y 13?
2: Sí, martes y 13.
1: Implementaron los límites que eran totalmente necesarios. Pero creo que también hay ahí un trabajo que tiene que hacer el propio público de decir, ¿estamos realmente protestando por algo que es real o estamos protestando por algo que a lo mejor tiene más que ver con nosotros, con un problema que tenemos nosotros?
0: Sí, eso como cuando, recuérdame, cuando dijiste sobre el tema de las viviendas y tal, que entre nuestro grupo de amigos, por ejemplo, somos súper irónicos.
1: Joder, pero
0: es que... hacemos bromas con asuntos muy serios, como por ejemplo, qué sé, tal tipo pejó y amosa, ¿sabes? No te puta gracia. Pero,
1: bueno, pero eso,
0: como
1: eso es
0: método de crítica, ¿sabes? Brutal, claro. Decimos. ¿Sabes?
1: Pero en ese caso es una cuestión de que no somos capaces de asumir esa realidad.
0: Exactamente.
1: Porque esa persona
0: es inconcebible para nosotros.
1: Es una persona que era de una manera y ahora cambió a ser de otra. Y decimos, esto es imposible. Es totalmente imposible.
2: Claro, pero si fala broma políticamente incorrecta.
0: Non é unha broma, perdón.
2: Sabendo que
0: ironizas.
2: Claro, ironizas sabendo que sei que está mal o comentario que faz, pero falo polo cachondeo. Non coa intención de ofender a outra persona. Eu refiro a eso. E humor nunca, eu polo menos nunca se me ocorreu facer humor para ofender directamente a alguén. Eu fago polo cachondeo. É unha maneira de ironizar sobre as cousas, é unha maneira de superar tamén cousas que che joden.
0: Quero aclarar isto porque é meterse en camisas de once varas, eh?
1: De feito, moitas veces a seguinte frase é ese hijo de
0: sí, su madre. Claro, pero non é facer unha broma, sino, por exemplo, imitar a esa persona.
1: Claro.
0: Dicindo frases.
2: Sí, de cuñado.
0: Sí.
2: Frases de cuñado.
0: Exacto.
2: Sí.
0: Non é que nos faga puta gracia, pero xa ironizamos sí, tanto, sí, sí. Sabes? Rollo eso.
2: É por metervos con él.
0: Pero que, exacto, eso es.
1: Eso pasou a outro nivel, sabes?
0: Sí, sí.
1: É outro nivel totalmente diferente no que non somos capaces de
0: asumirlo,
1: entender, ¿no? Que esa persona chegara a ese extremo. Como outros tantos.
0: Falando de isto, é da ironía do humor gallego que cando estuvo aquí Ramiro, non sei se te escoitaste ese programa al Obreiro. Él falaba de que o humor argentino o gallego que se parecían muitísimo porque eran super irónicos a más non poder. Sí, eso, super...
2: A ver, a mitad de Argentina, ainda que lle joda, son de aquí, quer dicir.
0: Bueno, eso tamén o dicía Ramiro.
2: Claro,
1: e mexicanos tamén, cuidado por aí.
0: Por aí se van. O tema foi que este fin de semana foi un Museo Provincial de Pontevedra. Vin un montón de cosas de Castelao que non sei que había, que non sabía que había aí, a verdade.
2: Castelao era pura ironía.
0: Claro, falando de eso, eran temas super crudos e durísimos, sí, sí. Más duros ainda que os de hoxendía. El tratábamos con moito humor, pero supoño porque non lle quedaba máis cojones.
2: Castelao, ¿no? Era pura ironía, pura retranca, en coletazos, porque os millones.
0: Sí, dúas frases.
2: Claro, os millones de Castelao son dúas frases, bueno, pequenas.
0: Un dibuixo e dúas frases.
2: Sí,
0: ¿no?
2: Sí. Castelao era moi moi bo en ese aspecto.
1: Pero que sempre é o mismo. Castelao viviu unha vida nun momento histórico que era moi jodido. Ser claro, gallego, ser gallegista.
2: E salir de aí, pues, era, entendo que o humor para ele era unha vía de escape da súa situación.
0: Sí, é unha crítica social, hombre, humor tamén.
2: Castelao era un home de mar.
0: Sí,
2: como lle explicou Castelao a nai, no, quero ser pintor, quero debujar, mamá.
0: No,
2: sabes, iban todos ao mar e dille, no, mamá, eu quero debujar.
0: Despois,
2: como un Warhammer Horde, se vou a debujar.
0: Castelao puxeron a estudiar medicina, é médico. É claro, nunca ejerceu como nunca médico porque nunca lle gustou.
1: Como Wyoming.
2: Porque el quería porque el quería Castelao quería debujar. Era que en aquela época te explícalle a tua nai que queres debujar, non ir ao mar.
0: Dios, pero é impresionante. Ese tipo foi escritor, pintor.
1: Sí.
2: Foi de todo,
0: político.
2: De todo menos médico.
0: De todo menos médico.
2: De todo menos médico.
1: E ao mellor ainda tamén lle curou aí a un veciño que dixo, sí. Me quero,
2: e puxo lle armán, se curou un cáncer.
1: Sí, como Reiki, así.
2: Reiki é buenísimo.
0: Como fazendo Naruto, sabes?
2: Sí. De... o Reiki é buenísimo.
1: Sí, sí. Sí.
2: Fragan Charmán, se...
1: Pájame.
2: E hai quem paga, cuidado.
0: Ahora a pregunta vai ir, aparte, xa, salando o tema do humor. Como chegastes, ou como dixaste ti, vou facer un programa de radio, non? Vou facer isto.
1: Non, fui sin chimpín, non.
2: Nos empezamos meu irmán, eu e Garaboa, un colega que está ahora en Londres. Empezamos no 2004 a prohibir un cartel de Quack na universidade. Eu non, porque só iba a xogar ao tute. Pero vira un cartel de
0: conocimiento, non?
2: Claro, xa. Alergia. Antes no bar que facemos a reunión, eu sentiño que aparcado ao lado da biblioteca e xa me parece que se me joda o coche. Pero viron o cartel, bueno, empezamos ca coña, de facemos un programa. Bah, pues facemos un programa. Empezamos nos tres. E fomos tirando, meu irmán despois marchar a currar a Cataluña.
0: Que o nome presente ese programa era?
2: O primeiro era E o Carallo.
0: E o Carallo.
2: O segundo moi original es Manda Carallo, que era o que tiñamos agora. Bueno, foi o formato que tivemos até que empezamos os Millennials. Que para mí era un programa divertidísimo.
0: Que era moito, moita impro, non?
2: Sí, facíamos noticias destas raras, algunhas verdades, outras mentiras, facíamos anacos que eran pura improvisación. Bueno, para mí era divertidísimo. O que pasa é que, bueno, ao final como que xa estábamos todos medio rayados co formato, meu irmán ocurriu, se lle ve genios. Foi ela que se lle ocurriu. Ah, pois pues mira, estou pensando nesta e tal, non sei que.
0: Que basicamente máis desbardallar.
2: Claro, que vos parece? Vamos probar, pois pues veña, vamos probar. E molou-nos tanto o primeiro día que o fixemos, molou-nos tanto que, pois pues veña, seguimos así. E ao final foi Juan que empezou con "Uai, que traemos as cámaras, tal, non sei que, pa, pa, pa, pa". E al día de hoy.
0: E reels por un tubo.
2: E para min, bueno, últimamente non que aguanta moito choio, pero pero para min é unha terapia dunha hora todos os xoves aquí. E para min é como ir ao psicólogo.
0: Pois mira, vas ao psicólogo e ademais sí, faz que a xente se divirta.
2: Sí, sí, eu paso ben.
1: Eres psicólogo ao mesmo tempo de moita xente.
2: Tamén.
1: Ríndose das túas cousas.
2: Moita xente que nos di que tabú, tú moi jodido, tal, non sei que, gracias a vos. A mí pareceme surrealista, pero bueno, entendo que haya peña un mío que está nun momento malo e que esa hora de rirse con nós.
1: Hai que estar jodido tamén na vida.
2: Sí, para que o millor seamos nós, cuidado. Porque como yo seamos nos, tienes que estar muy mal, muy mal.
0: Hay que está mal,
1: No, pero estás hablando ahí de logros importantes.
2: Tuve que pillar un coche y irte a salvar un helicóptero, que hay un helicóptero, tienes que estar muy jodido.
0: Pues ya rajo y eso.
2: Para como yo seamos nos.
1: Para.
2: No morreu, carallo.
1: Para.
2: Y a la ESPE, ¿no iba a ESPE con él?
0: Sí. No me acuerdo, sí, puede ser.
1: ESPE, ¿no? Creo que éramos. Sí.
0: Joder, ese Marcelo ahí de perniña. Bueno.
1: Después pasé a Fraga también.
2: Dijo, chaval, aprendes a aparcar, mona. Vejo ali, sacudió
0: cheque. Entonces, okay.
1: Estás hablando de logros importantes, claro, de Bellenias. ¿Cuáles son los más importantes según ti? Y ahora dices, va, pues Bellenias tengo que poner en valor.
2: ¿Los logros de Bellenias?
1: Toma Bellenias aquí.
2: Pues que sí, para mí los logros de Bellenias es que me invitaron al Castelo Conte, pero...
1: ¿Castelo Conte?
0: Sí.
2: Sí, para mí es un gran logro de Bellenias. No, para mí el logro de Bellenias es traer peña que traemos al programa y que a mí que esa peña me diga que chora con unas carris.
1: Porque Turiñán entre ellos.
2: Claro, yo no traigo a gente que no idolatre, ¿sabes? Yo intento ir. Hay algunos que traen el Juan, y descubros, y flipo también. Quiero decir, también hay gente que no fue culpa mía, pero que descubro y me flipan. Pero toda la gente que trae, porque sea por la música que fan, por cualquiera de las cosas que fan, idolatros en algún de esos puntos.
0: En algún ámbito.
2: Y que a mí esa peña me diga, joder, eso de esa hostia, no sé qué, quiero volver. A mí parece surrealista. O sea, parece increíble. Parece un orgullo más grande de hacer Bellenias.
0: O sea, esa es más aparte de que los espectadores vos digan que.
2: Ah, bueno, sí, joder, en Castelo van a ver gente de Rías Baixas. A mí me parece espectacular que a Peña diga, buah, ¿qué voy a hacer un sábado? Pero voy a ir a Coruña a ver a las monas estas.
0: Ves, Víctor, nos no consejamos eso.
2: Parece surrealista.
1: Ay, porque no somos risa, tío.
2: Bueno, sos cultureta con chistico,
1: pero,
2: ¿eh?
1: Pero yo me empiezo a soltar datos de, bueno, cultureta. Si queréis.
2: No robamos los dentiños de Sarjo, eso curioso. Vos, ¿eh?
0: No, yo robé yo me urmán.
2: Hacemos bonos propiados, ¿eh?
0: Yo robé. Uno para tentar.
1: Estamos ahí, y antes de 100 personas, empiezo a decir, bueno, a vivienda.
0: Claro, faz chorar.
1: Una vivienda de 250.000 euros tardaría 5,3 años sin pagarlas.
2: O día de gente.
0: Pero eso también es la sociedad gallega.
2: Buscas un tema mal movido.
0: Chorar es rir, chorar es rir.
2: No, pero además,
0: o
2: día con gente de antes buscas un tema mal movido. Claro, de más margen a chicha.
0: Pues, Chiquitmón, después dije que va Jesucristo en bicicleta.
1: Hostias, tío.
2: Si no faz, ¿cómo fichamos aquí teu socio más ese día que viñamos 2 horas aquí? Que falamos de lo que nos dio a casa.
1: No sé de qué falaste realmente.
2: Trajo un papel de ese tamaño, pero no yo dije leer. Un programa de 2 horas.
0: Estrellenias.
2: Sí, estrellenias.
1: No, sí, yo estuve
2: putamente espectacular.
1: Estuve presente.
2: Que este no lo creía, dije yo el día siguiente. Acabo de escoitarlo, le he 2 horas chorando que risa. Escoito. Y después escoito no dije, me está razón. Que espectacular.
0: Vieron aquí molestar, ¿sabes? Pero bueno, es igual.
2: Tiene la puerta abierta y entrando gente.
1: Claro. Mandando mensajes ahí intentando colarme.
2: Es verdad, aquí te estabas allí hincando rodilla.
1: No, xa hincara.
2: É verdade,
1: estaba descansando juevete no sofá.
2: E vacilámoste un pouco, pois hincada de rodilla.
0: A muerte.
2: Pero foi moi bo, foi moi bo. Buscadio, maratón 24 horas de Cuac, buscades o noso. Estrellenials.
0: 30 horas, ¿eh? No,
1: hai palla no medio, pero apartado.
2: Son 2 horas. No, además son 2 horas.
0: Ben ricas.
1: No, non dixías 2 horas, sino a palla está.
2: Ah, pero eso, todo outro nada, pero o noso. O noso espectacular. Iba, o noso de despois estuvo moi guai. Eu escoitei varios, eh.
0: O de antes,
2: o de antes estuvo ben. O noso estuvo moi espectacular, claro, lógicamente.
1: Evidentemente.
2: O siguiente moi guai, creo que escoitei o siguiente tamén, é moi guai.
1: O siguiente que era?
2: Era, joder, que ahora estou pensando, levo un anaco pensando no nome dos que fixo. De Camilo. Fixo Camilo un así rollo de nave del misterio.
1: Sí, espectacular. Ah, é verdade.
0: Sí, sí. Discofonías e cosas.
2: Muy bien, muy bien. Sí, sí. Tuvo.
0: Que por eso nos tínhamos previsto facer algo por aí, pero bueno.
2: Sí, pero dixéramos que non tocáramos ese tema, que lle levantábamos a lebre.
1: Joder.
2: Dixen yo, tranquilo que xa fago tonto, non te preocupes.
0: Loureiro, cambiou algo a maneira na que facedes o programa o ter posto as cámaras?
1: Cortades vos
2: na maneira do programa?
1: Nah,
2: facémolo igual.
0: Ou comportase de maneira diferente?
2: Desde que nos ve máis xente, cortamos un pouco ca broma brava, pero...
0: Sí.
2: Pero...
1: O que nos estás dicindo que temos que rebuscar atrás no tempo para encontrar...
2: No, se si os coitas o programa, ti a broma brava píllale igual, pero non sale nos titós.
1: Vale.
2: O programa sale porque sale non se pode cortar, pero... Pero a broma brava que valería para Tito non sale.
1: Desbrosades antes de pasar, claro, a Tito.
2: A broma brava que valería, que, o sea, que molaría que tuvera en Tito non se pon.
0: É como... Bueno, ahora xa estás respondendo en parte, non. Como vos sentides o ter ese impacto que tuveste de o chegar tanto tempo, claro. Porque tú tedes como 20 pico mil seguidores en Instagram.
1: Como vos sentides sendo estrellas de Instagram,
0: sí, comportadas diferentes, diciendo
1: ahora axudas a cruzar as vellas por vos de peatón,
0: aparte te das ambulancias ahora.
1: Atropellas menos biciclistas.
2: Non me afectou para nada, Lo sigo me comportando exactamente igual que antes.
0: O sea, non dis, bueno, non vou facer isto.
2: Non, porque somos os pringaos, quero decir, a ver, temos moitos moitos seguidores para un medio comunitario como o noso, pero non somos tampouco.
0: É para Instagram tamén, porque de feito fixaste des colaboracións e publicidade a partir deso, o sea, que tampouco
2: hai, porque hai empresas que lle gusta lo gallego e dixeron, "Estes son normales, somos nosos."
0: Bueno, as empresas intentan con eso mantener un rédito, co cal impacto tedes.
2: Claro, algo que temos, pero tampouco é unha animalada, joder. Quero dicir, non é unha barbunta con 80.000, nin... Quero dicir, 22.000 para un pouco que facemos nós parece espectacular, porque nós facemos unha cousa en concreto, non colgamos demasiadas cousas.
0: Non.

0: fijas,
1: foi o fajo de billetes que lle dou na cabeza.
0: Liquidou o programa de radio.
2: Eu creo que foi Carmen.
0: Cando foi deso, xa dixen, raro aquí, isto é raro xa.
2: Creo que foi Carmen.
1: Agora falan de pises. O outro día falaban de pises en botella.
2: Inquietante, Carmen.
1: Que non era pis, era cúrcuma, pero bueno, daba igual.
0: Ay. Lourero, ti que eras así avispado para as improvisacións, poderías dar consellos a xente que quere improvisar de como facelo?
2: Pero que nós, a ver, nós realmente non improvisamos.
0: Simplemente sois rápidos aí.
2: Claro, nós falar sobre un tema non é improvisar. Improvisación é o que fan Patrick Castrillón, esta xente. Eso sí que é impro.
0: Que eso é a hostia.
2: E ten moita ciencia, O sea, eu creo que son bastante rápido. Vexo eu,
0: non hai huevos, non?
2: Eu hai sketch que fan que digo, costaríame.
0: Sí, eu fora un par de impros así en bares e tal, a mí parecía brutal.
2: Claro, a mí parecía brutal, que como, a ver, hai veces que algúns quedan máis floxos porque é moi jodido.
0: Si é que continua.
2: Claro, tens que escribir eso sabendo a dificultad que ten eso. Se ti seres capaz de facelo, a mí parece espectacular.
0: A mí parece más, sobre todo porque igual, sabes, o público dicía tal cousa, sabes.
2: Claro, están con eso, teñen que meterlo o tema, a mí parece dificilísimo. E aparte que nós o que facemos somos 4. Si malo será que entre os 4 algunos lle ocurra
0: algunha mierda,
2: unha burrada para que tiche de tempo a pensar na seguinte.
0: Cierto é.
1: Bueno, eu estou estudiando agora un curso de publicidade e vin que fixaste des anuncios. Veña, dame a min agora un consello. Ahora sí que podes, eh. Veña,
2: un consello, está que fala con Juan que é o que estudio publicidade tamén.
1: Puta madre.
2: Nos, os anuncios é todo idea de Juan.
1: Eu sabía que tiña
2: la magia la lleva Juan toda.
1: Eu sabía que tiña
2: Juan e eu dedicámonos a ser estrellas nada máis. Juan creo que fixo publicidade e marketing, se non me equivoco, en Segovia.
0: Que dixo Segovia.
2: Dixo de Segovia mil veces.
1: Si fui a Segovia, si, sí, a verdade.
2: Dixo
1: sí,
2: de Segovia mil veces, pero o mellor de publicidade marketing.
1: Pero puta mierda, dis que marketing ali en Segovia,
2: que sí, creo que nunca usou, pero.
1: Exacto.
0: Porque ele é periodista, non, José.
2: No, ele é fotógrafo e dedícase a facer tema de audiovisual.
1: E con rolla que ali non é marketing só. Ti estudias marketing, estudias como
0: imagen, non?
1: Imagen tamén, estudias como presentar empresas ou como facer eventos, a unha
2: pila de cousas, máis esa parte.
1: Unha pila de cousas, tío, ali.
2: Máis a vídeos formativos, a cousas desas. É fotografía pura e dura, e rollos.
1: Juan está intentando enseñar a xente a facer cousas.
2: Sí.
0: E ter un pelazo tamén. Eso é o que enseñar a todos.
2: A todos.
1: eu creo que aí xa non é saber. Eso é.
2: Me poño unha excusa, é de un defecto tan moi blanco. Que non se arregla con tinte eso, no, non se arregla sin a Turquía gastando os 9000, pero del un pouco de tinte.
1: Cuidado.
2: De tinte pode dar consellos aquí.
0: Tomando medicación de por vida.
1: Cuidado que xa, antes dixáronse varias persoas que foron a Turquía, entre eles o Cholo Simeone, así entendo que
2: non está aprendendo.
1: Non lle prende.
2: Se rendiu,
1: eso aí
2: recoméndalle ti a Juan como tapa as caras, porque vexo que ti co tinte vale.
1: A min fixo a miña moza. Cuido, dixo, "Séntate aí", eu sentei-me.
2: Vale moi ben co tinte. En que momento xa xa piñolo pelo azul?
0: A ver, o tema foi que eu tiñe.
1: Eu vou quedar calvo, claro. Dixen, nunca me tiñe.
0: Eso.
1: Vou me tiñir.
2: Onde vai que acendeu o deportivo,
1: Bueno, viste, Bran.
2: Vai botar hasta o ano que ven, con pelo azul.
1: Bueno, é porque non. No, porque non me chega o
2: pelo. Fanático de Mella.
1: Non me chega o pelo hasta.
2: Fai como Mella, mando un corazón.
0: Eu dixen, hai que raparse, Vítor, que eso tal, non sei que. Dixo, bueno, antes de raparme. Tiño. Pois xa se tiñe dúas veces,
2: Pa semana menos que a barba rosa ou verde.
1: No, a barba sí que non, A barba.
2: Molaría muchísimo, a cabeza un color. Ou blanco, posto blanco, falando da galleja aquí na Caluja. Sería fantástico.
0: Bueno, quedan. Escuita. Quedanos pouco tempo, non, Víctor?
1: Quedanos 9 minutos.
0: 9 minutos. Loureiro, así para rematar. Reflexións. Ahora, tens uns micrófonos que non fai falta facer o gilipollas. Podes reflexionar sobre tú o que ti queiras.
1: No, antes de reflexionar, a que ver. Nos digas se Xin Chimpín sigue ou non. Porque estaba aí como que llevando
2: tan no limbo, tan no limbo, tan no limbo.
1: Como é eso?
2: E non sabemos fijo.
1: Aclara yo
0: os nuestros juegos,
1: Aclara o teu público. A xente está pedindo a verdad que sa la luz.
2: Creo que vamos manter nas ondas, pero perdelo en directo, creo,
0: Que va? En serio?
2: Sí, creo que si de cara a futuros shows lo perdemos.
0: O sea, vai como controlar a movida, pero sí,
2: non vai facer os. No, na radio creo que vai seguir. Na última idea era na radio continuo como estou,
0: pero en directo xa non
2: si facemos algún show más dos que temos, dos que hai ahora mismo. No.
1: Entonces cando sea o de Quack vai estar, sí,
2: está,
1: no?
2: está. O sea que hai que lo ver que pode ser a despedida.
0: Joder,
2: o día 10.
0: Que duro.
2: Pode ser a despedida de Xin Chimpín, amado líder. Quero que un auditorio che de xente cante Xin Chimpín.
1: É unha experiencia un tanto extraña porque, joder, a vos vese vos nos TikToks e tal, pero a él no. Eu a primeira vez
2: porque que
1: vin,
2: pediu que
1: dixen, no. Dixen, Iván, a Tiyuko. Joder, non parece, sabes, é como que a voz del sí. non se asocia ca súa imaxe.
0: Aí se fulano. Non parece, tío.
1: Dixen, "Can cojones é ese?"
2: Claro, pois pues, pois pues, si, sí, pois pues, queremos abandonar.
0: Difundí
2: que bueno. lle damos moita vergonza. Di que lle damos asco ahora mismo, que que di, "Mire vos, se dades máis asco." Sí, sí.
0: Está jodido, sí. pobre.
2: Jomito con mirar. Ahora mismo está en Urmanía.
1: Casi jomito.
2: E para min é unha peza fundamental, pero está aí. Entón agora creo que vamos manter as ondas, pero non espectáculos al aire libre.
0: Todo ten o seu inicio e o seu fin, non? Sempre hai etapas.
2: Ah, sí, sí, todo é rodar.
1: A ver, desde os 2004
2: o... Non, facemos isto para divertirnos, quer dizer, sí, no momento sí. que dixemos de pasar ben, tampouco hai
0: que haxa unha presión aí
2: añadida. Claro, tampouco hai unha obligación de nada, quer dizer, nos facemos para divertirnos. Se algunha marca nos quere pagar e ganamos moitos cartos, cada aí cambia a idea, pero se aí empeza a ganar billetes a mazo, pois igual foi cambia de idea.
1: É que aí xa sí que cambiaría a idea. Podría ser igual.
2: Eu sería de... feliz cobrando e facelo estúpido.
1: Pero sería igual de divertido. Ti crees que sería igual?
2: Eu vinteame contratar para facer o que sei facer, que é o tonto.
1: Pero, xa, pero se che pagan xa teñen ese aquel de dixiche.
0: Agora non fales desto, fai isto.
2: A mí xa te deixaita fora como debería ser. Eu ali de tortiño non esta tertulia para facer o burro, que é o meu. Eu o mío que
1: bueno, xa Manuel Bastos fai no
2: claro, a mí o que me encanta é levar a contraria. Que me encanta, se son fanático, levar a contrario. Sin ter puta idea do que falan.
0: Sí, sí.
2: Pero levo a contrario, eu discuto.
0: Tira unha tertulia da Radio Galega, eso é increíble.
2: Eso flipa. Por tocar os cojones, sabes? Como facía aí, si hai anos. Bueno, por tocar os huevos, levais.
0: Que non me acordei de preguntar.
2: Eso encantame.
0: Bueno, ahora xa nos queda pouco tempo, pero sobre isto de ser dunha maneira, despois, sabes?
1: Cambiar.
0: Ou ter cada tarde, non? Un exemplo moi moi bo, uns tipos que teñen bastante jarse para min, que é todo mal. Para min, vamos a soltar así.
2: Ai, si, sí, bueno, ahora son máis
0: dúas personas
2: máis light, sí.
0: Que sempre eran aí moi de jañanada tamén e tal.
2: Él era moito máis
0: barra basada.
2: Sí, él, eu non teño moito máis o cambio él que ela.
0: Sí.
2: A mí molome moito.
0: Temas dos temas que falaban.
2: A mí molome moito.
0: Sí, me parecen increíbles, pero sí. Claro, ahora que están na Radio Galega.
2: Hai que limitarse máis.
0: Claro.
2: Despois contexto unha anécdota, pero hai que limitarse máis, pero
0: fora de antena.
2: Si, sí, fora de antena. Fora de antena que non sei se teño permiso deles para dicila.
1: Aquí non pero, estamos limitando a nadie, eh.
2: Claro, pero non sei se teño permiso deles para dicila.
1: Vale, vale. Entonces, vale, vale, vale, vale.
0: No, pero o sea,
2: a mí foi unha conversación sí, privada entre os dous.
1: Un motivo máis para vir a previa, sabes.
0: Sí, que me parecendo increíbles e tal, pero sí que se nota como
2: sí que
0: están descafeinados.
2: Sí que se nota que están un pouco máis suavizados. Están un pouco máis.
0: Non é o mismo.
1: Si dentiñas de sargo paja, dentiñas de sargo care.
2: Claro, dentiñas de sargo pide.
1: Claro.
2: Dentiñas de sargo paja, dentiñas de sargo pide. É lo que hai.
0: Bueno, mientras no fajan ahora bromas sobre los desahucios, todo sigue bien.
2: Bueno, no se puede decir a palabra, ¿cómo es? ¿Cómo es? ¿Koala?
1: ¿Koala?
2: Sí. No buscaste, buscaste en internet.
0: No
2: se puede decir koala en la telejaita porque dije que te pongan más como un koala. no se puede decir. No.
0: Está prohibido.
2: No.
1: ¡Hostias!
2: No, no se puede decir mapache, no se puede decir mapache.
1: Mapache.
2: No se puede decir mapache.
0: Hostia, hostias, a partir de ahora se ha dentillado.
1: A censura también te dijo una cosa.
2: Porque como pongan manciñas así, no sabes dónde puñelas.
1: A ver, hay censuras, pero esta es censura risible, casi. Porque, hombre, claro, vamos a ver, por favor.
2: A ver, porque ya censuran todo. También tendrán que censurar alguna tontería. Tampoco es.
1: Pero eso, xa, pero ves, ese, volvemos a lo mismo de antes. A dificultad que hai agora para apartar o teu ego ante o humor.
2: Claro, pero que, joder, o mío bonito do humor é facer humor do que queiras.
0: Sí, sí.
2: Decir, bueno, a ti, hombre, eu entendo. Un tío que fai humor en contra do que a mí me mola, pois pues non te vou poñer na miña, o sea, se eu teño man para poñer
0: en prime time, eh?
2: Claro, en prime time non te vou poñer, pero si sí te vou poñer ás 2 da mañá.
0: Sí, que ahora o control é demasiado absoluto.
2: Claro, pode estar 2 da mañá, que sei que me vas dar leña, pero tampouco te vas a escutar tanto, sabes? Pero douche visibilidade. Ti falas tú tonterías, ponte aí.
0: Bueno, é o que pasaba na tua veja antes, xa o Pepe, pero
2: claro, falaba un pouco do que pero falaba un pouco de todo, había un pouco máis de un pouco de todo.
1: E había películas boas.
2: É o que se bota os doblajes,
1: Eran increíbles.
0: Bueno,
1: está o Sarxento de Ferro, é increíble.
2: Quedan os 3
0: minutinhos, sí. Logreiro, reflexión final.
1: Veño.
0: Antes de cerrar.
2: Pois eu que sei, que me encanta fazer radio, fazer o parvo, encanta-me que a xente me siga e espero que o Borbaia tamén, como anor mínimo.
0: Bueno,
2: porque me encanta estrelado na estratosfera.
0: A ver se sobrevivimos.
2: Me encanta, encanta-me estrelados na estratosfera. Pois tedes aí un programa e moi. A mí mola-me. Eu mira que son bastante crítico. cos programas e cos podcast. Justo, este mola en podcast, maravillas. Pero este gustame moito.
0: Tío. Justo, gracias, Lugreiro. Justo Olla Lugreiro e Alfonso Hermida, o sea, xa temos o xa alojanado.
2: Tedes unha boa radiofónica.
1: Bueno, é verdade.
0: Alfonso Hermida dixo que estaba boa,
2: tuvo aquí. Quero dicir,
0: ese igual implica algo.
2: Claro,
0: ¿no?
2: Tú xa estelo vos,
1: justo. No, no, no, podía chegar aquí e dixe, isto é puta mierda, ¿eh?
0: Ah, sí, bueno,
1: pero, claro, pero despois dixo, hostias.
2: A voz, a
1: porque
2: voz.
1: Tamén lle dixamos,
0: increíble.
1: Tamén lle dixamos que era metemos chistiños para despois meterche a cara, sabes, a cara de perro aí o dato. E dixo, é unha boa estrategia, sí.
2: Pero a voz da radio con lugar de
1: dixo. Joder, que voz tiña, macho, metíase aquí.
2: Ten unha voz espectacular,
1: Enchía, sabe.
2: Que reverbera, el solo sin nada reverbera, pero
0: ojalá te lo sabemos. Bueno, chicos, vamos a ir.
1: Ese es de Phil Collins, tío.
0: Vamos a ir con Sir. De Phil Collins, así por la puta cara.
1: Oye, se encantaba a voz de Phil Collins, tío. El que nunca escuchaste cantando de Tarzán.
2: Él quería decir Phil Collins, he dicho.
0: Barbra Streisand.
1: Sabes, en la libreta hay que decir Phil Collins.
2: Claro, porque Tarzán escuchaba en castellano.
0: Eso, bueno, lucha y ve.
1: ¿Sabes que cantaba también Phil Collins?
2: Pero era él.
1: Era él.
2: Buah, espectacular.
1: Cantona en alemán, en francés, en español, en inglés.
0: A persona que está
1: en italiano.
2: ¡Qué voz!
1: Increíble,
0: a persona que esté encerrado no sótano de Víctor, eso era contraseña, creo. Phil Collins, porque se lo tomó
1: así. ¡No tengo sótano!
0: Así, ni en casa. Ni,
2: ni enterás.
0: Bueno, no. Ahora bueno, sí que sí.
2: 56-07.
0: Ahora sí que sí, vamos a cosear, chicos.

0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: A previsión meteorolóxica en CUAC FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
2: Saudos, as altas presión predominarán hoxe na zona da Coruña e isto quere decir que a xornada vai a ter unha atmosfera moi estable. Os ceos estarán en xeral pouco nubrados ou despexados e as temperaturas en ascenso. A madrugada foi aínda relativamente fresca, cunha mínima de 13 graus. As máximas estarán preto dos 25. Todo isto vai a suceder con ventos que pola tarde soprarán do nordeste e poderían ter algún intervalo de moderado. Isto é todo dende Meteo Galicia, da Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Saudos, tempo anticiclónico hoxe na comunidade galega. Altas presións que achegan estabilidade van nos deixar unha xornada de ceos en xeral pouco nubrados ou despexados. Temos algunha néboa matinal nas primeiras horas, pero que se disipará rapidamente. Así que tempo solleiro e ascenso de temperatura. A madrugada foi aínda fría, con valores por debaixo dos 10 graus no interior, pero as máximas hoxe poderán rebasar xa os 25 graus en moitos puntos. Estarán preto dos 30 na zona en puntos do interior. E todo isto vai a suceder con ventos do nordés que notaremos principalmente no litoral atlántico. Isto é todo dende Meteo Galicia, da Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
1: A previsión meteorolóxica en CUAC FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.
3: Escoitas música local en CUAC FM 103.4.

0: O bar esperarnos fora.
1: Uh-huh. Y bueno, con esto nos vestimos y nos vamos, ¿no?
0: Y con esto sí, nos vestimos.
2: Indudablemente, muchísimas gracias.
3: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: A previsión meteorolóxica en CUAC FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
5: Saudos, as altas presión predominarán hoxe na zona da Coruña e isto quere decir que a xornada vai a ter unha atmosfera moi estable. Os ceos estarán en xeral pouco nubrados ou despexados e as temperaturas en ascenso. A madrugada foi aínda relativamente fresca, con a mínima de 13 graus. As máximas estarán preto dos 25. Todo isto vai a suceder con ventos que pola tarde soprarán do nordeste e poderían ter algún intervalo de moderado. Isto é todo dende Meteo Galicia, da Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Saudos, tempo anticiclónico hoxe na comunidade galega. Altas presións que achegan estabilidade van nos deixar unha xornada de ceos en xeral pouco nubrados ou despexados. Temos algunha néboa matinal nas primeiras horas, pero que se disipará rapidamente. Así que tempo solleiro e ascenso de temperatura. A madrugada foi aínda fría, con valores por debaixo dos 10 graus no interior, pero as máximas só se poderán rebasar xa os 25 graus en moitos puntos. Estarán preto dos 30 na zona en puntos do interior. E todo isto vai a suceder con ventos do nordés que notaremos principalmente no litoral atlántico. Isto é todo dende Meteo Galicia, da Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
4: A previsión meteorolóxica en CUAC FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.

0: elaborado por el periodista Malaini Mustafa en colaboración con la Dirección de Cooperación del Ministerio de Información de la RASD y la Fundación Mundubat.
1: Desde los campamentos, el resumen informativo se transmite en colaboración con la Radio Oasis de Salamanca y la Red Estatal de Medios Comunitarios.
2: Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a organización ADEGA sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Uxía Iglesias.
3: Moi boas, comezamos coas novas máis destacadas da semana. Unha ducia de entidades exixiron á Xunta información e explicacións sobre a recente ampliación da represa de Cabanelas afluente do Umia. As 12 entidades, entre elas o colectivo ecoloxista do Salnés, a Plataforma en Defensa da Ría da Arousa ou a DEGA, reclaman á Xunta explicacións sobre a ampliación da represa do río Umia. As organizacións presentaron un escrito ante Augas de Galiza para solicitar unha reunión coa dirección do organismo e coa Consellaría de Medio Ambiente, así como o expediente completo da obra. Queren coñecer o proxecto técnico, a autorización concedida e os informes que avaliaron as afeccións sobre o río e a fauna piscícola. Segundo sinalan, ata o momento non recibiron resposta nin a documentación solicitada. As entidades tamén piden aclarar a relación entre a represa e a concesión da auga para a Illa da Toxa. Lembran que Augas de Galiza anunciou medidas para facilitar o movemento de peixes, pero consideran que isto non resolve outras cuestións como o mantemento do caudal ecolóxico, o transporte de sedimentos ou o quecemento da auga. Tamén queren saber se a menor circulación do río puido ter relación cos episodios de contaminación que obrigaron a pechar o baño á praia fluvial de Cabanelas. As organizacións advirten de que manterán a presión para obter respostas e transparencia sobre unha actuación que, segundo denuncian, afecta a dinámica do río Umia. O seu encoramento é unha seria ameaza para a biodiversidade e a saúde do ecosistema fluvial da Ría da Arousa e mesmo para a saúde das persoas. É intolerable, denuncian, a construción de novas barreiras nun contexto de cambio climático e cada vez máis escaseza de auga.

E non deixámolo ríos. Adega reclama que o Observatorio Galego de Biodiversidade emita un pronunciamento favorable sobre a solicitude para incluir o salmón atlántico galego no catálogo galego de especies ameazadas coa categoría de en perigo de extinción. A asociación lembra que a solicitude foi presentada en xaneiro e que a administración dispoñía dun prazo máximo de 6 meses para resolvela. Pasado ese prazo, sen resposta, Adega considera que a petición debe quedar estimada por silencio administrativo. A organización ecoloxista pide agora que a Xunta faga efectiva esa protección e aprobe tamén un plan de recuperación para o salmón galego, con medidas e orzamento para mellorar o seu hábitat e reducir os impactos sobre a especie. O Comité Científico de Flora e Fauna do Ministerio tamén se pronunciou recentemente a favor de incluir o salmón no catálogo estatal como especie en perigo de extinción. A entidade Adega sinala, ademais, que a protección legal debe ir acompañada de medidas para garantir a conservación dos ríos e evitar novas afeccións sobre os seus hábitats.

Os ríos serán tamén protagonistas dunha gran xornada de voluntariado ambiental esta fin de semana. A 19ª limpeza simultánea de ríos, impulsada por Adega a través do seu proxecto Ríos, mobilizará os días 3 a 4 de outubro máis de 75 actividades de limpeza en medio cento de concellos de toda Galiza. En total participarán 56 entidades entre asociacións, concellos, colectivos ecoloxistas e centros de ensino. Baixo o lema Móllate polos ríos, centos de persoas voluntarias sairán de forma simultánea aos cursos

Os fluviais para retirar refugallos e contribuir ao cuidado destes ecosistemas. Pero a iniciativa vai máis alá da retirada de lixo. As limpezas buscan tamén fomentar a participación cidadá e a sensibilización sobre o estado dos ríos. A DEGA facilitará ás entidades participantes un protocolo con indicacións para realizar as intervencións de maneira respectuosa e segura. As persoas que queiran sumarse aínda poden consultar na páxina web do Proxecto Ríos as actividades organizadas e os datos de contacto das entidades participantes, sempre que os grupos non estean pechados ou xa completos. Continuamos alertando a ampliación da mina de cuarzo de Serrabal entre os concellos de Vedra e Boqueixón na comarca de Santiago. Entidades ecoloxistas e veciñanza do Val do Dubra apuran os días para presentar alegacións ao proxecto de ampliación da superficie desta mina de cuarzo. Exixen á empresa e á administración unha avaliación ambiental máis rigorosa e que inclúa toda a concesión. Entidades como Petón do Lobo alertan da pegada nos acuíferos e na saúde das persoas e tamén do impacto paisaxístico da actividade mineira nunha contorna a do Pico Sacro que busca ser declarada ben de interese cultural. En concreto, a empresa Ferroglobe do grupo Villarmir busca agrandar a superficie de explotación nun 30%. Sabes a que temperatura estaba a auga en Estaca de Bares o pasado 13 de agosto ás 7 da tarde? A 23,13 graus centígrados. É un valor récord para esta baliza que ten sensores de temperatura desde o ano 2001. Non hai volta atrás. As temperaturas da superficie do mar medraron máis de 0,4 graus centígrados desde o ano 1993 en todo o mundo. É unha tendencia á alza que este verán deixou récords máximos en todas as boias de medición que ten portos do Estado en Galiza. O océano absorbe a maior parte do calor xerado pola actividade humana e actúa como regulador do clima, polo que o seu quecemento está a favorecer tamén un aumento das ondas de calor mariñas. Este aumento da temperatura está tendo xa consecuencias sobre os ecosistemas e as especies mariñas. Nunha reportaxe elaborada por Praza.gal, o investigador da Universidade de Vigo, Ramón Gómez Gesteira, explica que o afloramento, polo que as augas máis frías das capas profundas soben á superficie, actúan como un sistema natural de refrixeración na costa galega. Porén, advirte de que especies como o mexillón, a ameixa ou o berberecho están a sufrir condicións cada vez menos favorables. Ademais, o aumento da temperatura facilita a expansión de outras especies invasoras como a ostra rizada, que xa é habitual nas rías baixas e que podería mesmo chegar a mudar a nosa paisaxe. Nun contexto de cambio climático e de abandono do rural, comprender como responde a biodiversidade ao lume é cada vez máis relevante. Por iso, a Universidade de Santiago de Compostela e o CSIC acaban de estudar a resposta das comunidades de aves aos incendios ocorridos nos últimos 16 anos no Parque Natural Baixa Limia Serra do Xurés. O principal achado do estudo é que as comunidades recuperaron rapidamente a súa riqueza e abundancia tras os lumes. Os primeiros anos posteriores crearonse condicións especialmente favorables para as aves de matogueira e de espazos abertos, moitas delas en declive e con elevado interese para a conservación. Con todo, na outra cara da moeda, as aves forestais son as primeiras prexudicadas e a súa recuperación foi considerablemente máis lenta. Reconstruir a estrutura dun bosque require moito máis tempo que recuperar unha cobertura de matogueira. A equipa investigadora pon o foco na necesidade de preservar paisaxes heteroxéneas nas que coexistan bosques de distintos graus de madurez, matogueiras e zonas abertas, xa que non existe un único estado da paisaxe que sexa óptimo para todas as especies.
Nada máis por hoxe, rematamos con as cantas actividades ambientais que terán lugar nos vindeiros días, ademais desas múltiples limpezas simultáneas de ríos que xa comentamos. Esta fin de semana desenvolveránse dous cursos de formación do proxecto Ríos, un en Ponteareas e outro en Santiago de Compostela. E xa para o vindeiro fin de semana, o sábado 10, estaremos eliminando flora invasora en muros e derroteiro intermareal polas xuvias na Coruña. O tempo, a exposición exterior de Adega 50 anos coidando a terra atopas agora mesmo e ata o día 13 de outubro en Monforte de Lemos. Non perdas de visitala. Toda a información en adega.gal. Moitas grazas por escoitarnos.

0: a previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Saudos, as altas presión predominarán hoxe na zona da Coruña e isto quere decir que a xornada vai a ter unha atmosfera moi estable. Os ceos estarán en xeral pouco nubrados ou despexados e as temperaturas en ascenso. A madrugada foi aínda relativamente fresca, con a mínima de 13 graus. As máximas estarán preto dos 25. Todo isto vai a suceder con ventos que pola tarde soprarán do nordeste e poderían ter algún intervalo de moderado. Isto é todo dende Meteo Galicia, da Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Saudos, tempo anticiclónico hoxe na comunidade galega. Altas presións que achegan estabilidade van nos deixar unha xornada de ceos en xeral pouco nubrados ou despexados. Temos algunha néboa matinal nas primeiras horas, pero que se disipará rapidamente. Así que tempo solleiro e ascenso de temperatura. A madrugada foi aínda fría, con valores por debaixo dos 10 graus no interior, pero as máximas só se poderán rebasar xa os 25 graus en moitos puntos. Estarán preto dos 30 na zona en puntos do interior. E todo isto vai a suceder con ventos do nordés que notaremos principalmente no litoral atlántico. Isto é todo dende Meteo Galicia, da Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: A previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.
2: Cuac FM 103.4, a radio comunitaria da Coruña.

caes mañá, cando a miña mirada non abrolle na luz, como cativa amapoula de auga, veña a soedade. Pero hoxe canto en libertad, e mentres canto non estou isolado, que o corazón vai comigo e con el falo. Beberei a paisaxe nun amencer de lirios, as campanas do mar nos ventos fuxidios, cada intre un paxaro, cada pulso un latexo, unha espada de chuvia cortando a frol do vento. Vivirei como o lume alcendido na noite, terei cumios de estrelas, cantarei pa

0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra, por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra, porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Caamaño, Letras Galegas 2026.
3: Seguimos no Día da Ciencia na Rúa. Que representa para vos estar aquí hoxe?
4: A mí gustame moito estar aquí hoxe en CUAC FM. Estou pensando que hai moitos inventos de noso colexio, de outros colexios veciños. Represéntame moito, sinto-me moi agradecido por estar aquí.
2: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
5: ¿Te gusta el motor? Todos los jueves a las 23 horas en el 103.4 de la FM. Tu programa Escape Motor.
0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
6: Escoitas,
7: ¿hay alguien ahí? ¿Hay alguien ahí? ¿Sí? ¿No? ¿Sí?

0: entón, que tal o Braus, Avarís?
1: Pois bastante ben, teño que dicir. Tranquilo, estive bastante tempo na casa, todo o mes de agosto prácticamente, un pouco de setembro, ainda fun agora, o sea, fíxoseme bastante dura a volta a Londres, pero bueno, vaise levando. E ti que tal?
0: Pois eu tranquilo tamén, en Bruselas, sufrindo os calores, sin moverme moito de aquí, porque aquí a esposa, a mulleriña, non dá para viaxar moito, por razóns positivas.
1: Bueno, pois non empezamos a tempada cun episodio dos habituais, senón con estes os nosos as nosas conversas con xente que nos gusta. Que mellor que empezar esta tempada e outono, bueno, outono se dá chegado, que cunha convidada que, bueno, a mí eu son fan, así que eu estou encantada de tela con nós, que Paula Jorge, burelense, coñecidísima nas redes sociais da Galegoesfera, en TikTok, esos lugares que nós non andamos moito por eles, e filla da diáspora caboverdiana de Burela. Boas, Paula, moitas grazas por estar con nós.
2: Hola, grazas a vos por pensar en min. Moitas grazas.
1: Bueno, Paula, antes de empezar de todas estas cosas que dixemos de ti, eres ademais a flamante pregoeira da recente edición dos 40 anos da Feira do Benito de Burela, que toda a xente que coñezo de Burela, o sea, o primeiro que che din é, se falan da Feira do Benito de Burela. Que tal foi esa experiencia?
2: Sí, bueno, foi unha experiencia espectacular. É unha palabra que abrangue moito, porque ao principio eran moitos nervios, porque claro, dices, que vou dicir eu? Por que eu? Non, pero bueno, unha vez feito o discurso, plantarme ali e ver, bueno, pues, a miña familia, os veciños e as veciñas da miña vila, foronse mos nervios e disfrutei non moito. Unha honra, se me preguntas.
1: Bueno, maravilloso. Eu vi o vídeo aí, porque, bueno, eu sigo te nas redes sociais, que isto xa é unha pregunta. Eu sigo te nas redes sociais porque te vin a través de Instagram. Nós non utilizamos moito TikTok, pero sí, entendo que ti empezaches, bueno, non sei onde empezaches, en TikTok, en Instagram, e tamén, que te levou a, de repente, a abrir as redes sociais, ou se foi un proceso orgánico, de repente, pois, tiñas unhas redes sociais para ti, de repente a cousa empezou a crecer. Como foi ese proceso ata chegar a tantos seguidores que tes hoxendía?
2: Bueno, o sea, todo comezou, en realidade, o sea, era as redes sociais que había no momento, o Facebook, o YouTube, e eu comecei facendo vídeos na canle de YouTube para maquillaxe de peles negras, porque eu vinme na miña adolescencia ca problemática de que cando comezamos a, bueno, pues, empezas a sair cas túas amigas, empezas a querer ir de festa e todo, e elas todas, pues, ían a calquera tenda a comprar maquillaxe e eu non podía, non había. Entón, comecei a buscar moita información dentre as posibilidades que había, porque non hai o acceso a internet que hai agora, hai 20 anos. Despois, unha vez que conseguín a maquillaxe, porque miña irmá estudaba fora, traíame maquillaxe, pois, da cidade, e comecei a buscar como maquillarme, e tampouco encontraba en español, nin, moi, bueno, moito máis en galego, para maquillarme, e digo, bueno, pois vou facer eu logo, co que eu vai aprendendo dos vídeos en inglés, fagos en castelán. E así foi como comecei co meu canal de YouTube. Despois pasamos veo Instagram. Bueno, houve aí unha aplicación que se chamaba Snapchat, que tamén me gustaba moito, pero bueno, esa aquí en España xa non se leva moito, é máis estadounidense. Quedámonos con Instagram e depois veo TikTok. Entón, pois nada, eu no Instagram o que fago de sempre, o meu día a día, máis ou menos, pois eu que sei, vou ensinando cousas totalmente aleatorias ao show. Igual un día, pues, vou pasear e me apetece ensinar algo, ou vou a algún sitio e realmente hai algo importante que dicir. E despois está outro mundo que é totalmente aparte, que é o mundo do TikTok, que aí metínme para comezar con vídeos de maquillaxe. Houve, por casualidade, un día que fixen un dúo con o Digo Chueo, que era o programa, que hai, bueno, o programa este da Galega.
1: Sí.
2: Pois a xente comezou a sorprenderse de que unha rapaza negra puidese falar xa non galego, senón que falara tan ben o galego. E aí xa foi unha bola de neve que foi medrando. E a día de hoxe, aí seguimos intentando facer ver ao mundo que, ainda sendo negra, pode ser galega e falar galego.
1: A ver, supoño que sí, pero e a ti sorprendeuche esa reacción?
2: Sí.
1: Ou era algo que xa tiñas... Claro, porque eu entendo que ti, na túa vida en Burela, desde sempre, supoño que esas cosas están integradas na túa vida. O sea, obviamente a xente coñécete desde pequena. Sorprendeuche que a xente tivera esa reacción?
2: Sí. O sea, porque incluso pensas, están vacilando, porque é que é imposible que te sorprenda tanto escoitarme falar galego e falalo ben. Pero sí, porque claro, tú estás acostumbrado, eu que sei, pues estás na miña vila ou na miña, aquí pola volta, tú vas a calquer lado, vas a un supermercado, a unha tenda, tal, falas galego, e ninguén se sorprende, pero nese vídeo, pois, foron as reaccións, e desde ese, nos que viñeron, non foi só nese. Bueno, esas andamos.
0: Pois moi interesante. Nós temos que dicir que esa zona da Mariña e Burela non coñecemos moito, quitando as catedrais, que ni siquiera, bueno, non sei se considera eso a Mariña, pero pouco
2: sí,
0: máis.
2: Sí,
0: pero ben, sabemos que existe unha gran comunidade caboverdiana, pois queríamos que nos contases un pouco como xorde esta comunidade.
2: Ben, pois esta comunidade xorde alá polos 70, máis ou menos, que comezan a vir os primeiros caboverdianos que pasan primeiramente por Portugal. Hai xente que acaba en Burela, hai xente que acaba en... Me podría, por exemplo, estuvo en Vitoria, hai xente que foi para as minas, para Bembibre, para León, para Zaragoza. No meu caso, a miña vila, que é Burela, foron os primeiros mariñeiros que, bueno, eran mariñeiros en Cabo Verde, e foron para Burela porque comezouse a construir a fábrica de aluminio en San Ciprián. E a man de obra, pois, foron para facer a fábrica esta, e posteriormente, quen traballou nesas fábricas, non iban ser eles, claramente, foron os homes, mayoritariamente, que eran os mariñeiros da vila. Entón, que pasaba? Quedou un nicho aí baleiro, que claro, se iban os mariñeiros a xente traballar al coal ou a fábrica de aluminio, alguén tiña que ir á pesca. Entón foron moitos destes pais, destes homes, para traballar no mar. Entón, alá polos 70, 80, meu pai chegou no 87, foron indo os homes e logo posteriormente iban chegando as mulleres e iban facendo o que se chama reunificación familiar. Hasta día de hoxe.
0: E a día de hoxe, pois Burela é unha vila cunha importante diversidade étnica, porque hai comunidades de moitos países.
2: Sí, chegou a ser, o sea, eu lembro que fixen un traballo para a universidade falando precisamente disto. E houve un momento no que había os estudos nos que había como 44 nacionalidades na vila, tendo en conta que é unha vila de 10.000 habitantes, e xa 1.000 son de Cabo Verde, pois é importante a diversidade cultural, a verdade.
1: Claro, entendemos que ti, obviamente, criacheste pois, nesa diversidade cultural, nunha vila na que había diversidade cultural, quero dicir, ti non eras a excepción. Pero, aínda así, como é ese crecemento? Porque, ao final, bueno, isto integra dúas preguntas. Ao final, ti eres galega, pero entendo que tamén eres caboverdiana, porque criaste en dúas culturas á vez. Como é ese crecemento? Como te vas desenvolvendo como persoa?
2: Pois, efectivamente, eu medrei coas dúas culturas, tanto a caboverdiana como a galega, porque eu, na miña casa, meus pais, todo me ensinaron en criolo, que é o idioma que se fala en Cabo Verde. E claro, de portas para fora, a educación na escola, Burela sempre foi unha vila galegofalante, pois era todo polo a cultura galega. O enriquecemento sempre foi, eu sempre agradecín moito as dúas partes, eu creo que todo o que sexa gañar, o sea, aprender cousas novas de diferentes culturas, pois que é maravilloso.
1: E agora, hoxendía, que obviamente hai, no, bueno, non sei, dende que chegaron, bueno, obviamente, de que chegaron teus pais ata agora, pois crecería moito a comunidade. Hai ferramentas ou hai lugares para que a comunidade caboverdiana pois siga mantendo as súas raíces, non tanto xa nos fogares, senón pois fora, pois a lingua, que non perdan esa, que non perdan a súa identidade cultural, non? Ao estar vivindo pois en Burela. Non sei se isto existe ou se foi algo que foi creándose co tempo.
2: Sí. Mira, pois xa cando era pícara, creouse unha asociación que se chama, bueno, asociación que era Batuco Tabanca, que é unha formación que, bueno, pois foi cambiando co paso dos anos de compoñentes, porque, por exemplo, cando empezou estaba a miña nai, e a día de hoxe, bueno, xa ten 70 anos, entón, pois foron vindo outras xeracións. E como esa asociación hai máis, que é que é un grupo musical que é de percusión, que é algo que é da lá, que trouxeron para aquí. E eu sendo un nena, recordo que ían por moitas partes de Galicia, incluso de España, chegaron a ir a Francia tamén, para facer representacións. E era vila, tamén había, pois, eu sei, creo que anualmente, unhas festas, a día de hoxe tamén hai un festival que se chama Osa do Mar, e hai, fan actuacións, entón é algo que é propio da lá, que siguen mantendo na vila a día de hoxe. Hai, son varias asociacións, ao principio comezou con unha, e despois, bueno, pois a medida que iban chegando máis mulleres, íanse facendo máis agrupacións.
0: Dixetes agora, a medida que iban chegando máis mulleres, porque supoño que as mulleres terían o liderazgo a hora de organizar este tipo de asociacións.
2: Sí, eso é, o sea, na miña mente xa dende pequena, o que eu pensaba é que, claro, os homes estaban no mar, as mulleres daquela non é como a día de hoxe, que prácticamente todas traballan. Antes eran máis estar na casa, de amas de casa. Entón, claro, os homens están no mar, as mulleres na casa cos pícaros, pois xuntanse entre elas, entón eu creo que comezaron a xuntar, pois para non sentirse ao mellor pois tan soas, que ao final pois veñen de outro país, outra lingua, outra cultura. Entón, eu baixo a miña perspectiva, xa desde sempre eu pensei que o fixeron así. Entón eran elas ao final as que, como as aquí, quero dicir. Se os homens traballaban no mar, que foi o que dixe no meu discurso, era a muller a que tiraba pa diante con todo.
0: En casos como o teu, segunda xeración ou incluso terceiras, a comunidade de Cabo Verde mantén a lingua crioula ou xa van abandonando o idioma? A mí importa moito esta pregunta porque como vou ter unha nena na diáspora, gustaríame que ela falase galego aquí, pero bueno, non sei se será posible ou se é demasiado difícil. Non sei como será o tema os caboverdianos en Burela.
2: No, aquí a xente mantén a lingua. Ti vas pola rúa e escoitas os caboverdianos falando en criolo, encontraste cunha familia de senegaleses, escoitas o idioma, as diferentes linguas, escoítalas na rúa, sí.
1: E iso foi algún problema algunha vez para integración, digo, entre a xente de Burela? Bueno, a xente de Burela sodes todos, pero no seu día, cando empezou a chegar a xente.
2: Pois, problema puido ser, pero bueno, como todo nesta vida, ante un problema o que hai que facer é buscar solucións. Eu creo que, porque eu recordo que, claro, a xente, os que viñeron de primeiras, claro, eles viñan co portugués, e bueno, queiras que non, pois co portugués e co galego, e esa xente que iba ao mar, que iba con galegos, pois como co idioma o dominaban máis. Meu pai tamén falaba galego perfectamente. Entón, o que sabía falar o galego, xunto co que non, pois xuntábanse e axudábanse. O que sí que sabía o idioma, pois axudábanse. Entón, o que non sabía, pois ia aprendendo aos poucos, que é a maneira máis fácil, creo eu, ca interacción.
1: Entón, claro, por esa cercanía, digamos, entre o galego e o portugués, poderíamos dicir que o galego foi unha ferramenta de inclusión, nese sentido.
2: Eu creo que sí. Eu creo que sí. Que se facilitou moito o aprendizaxe por ser linguas similares.
1: Bueno, sobre isto, perdón, estaba pensando que sobre isto, eu cando te coñecín nas redes sociais, sí. Precisamente coñecinte por algunha polémica, bueno, polémica túa non, por xente, por haters, por haters, non? De que, pois eso, de que, non sei, como que tiñas que xustificar que ti eras galega e falabas galego como a, non sei, como un de Cuspedriños que ten os ollos azuis e a pel clara, non? Entón, non sei como iso, como levas ter que estar xustificando sempre que ti eres galega, pois como son eu, como é Juan.
2: Xa. Pois mira, é que mira, estamos no 2026, eu debín de comezar con isto, levo xustificándome en redes, creo que sí. Creo que foi polo 2021 ou así. E ao principio sí que como que me enervaba moito, como que me frustraba moito, non entendía por que eles non entendían o que eu estaba querendo dicir. A día de hoxe, dame igual, a día de hoxe, eu sei quen son, sei o que defendo, sei o que quero para as xentes que sigan, que medren, os pícaros que non perdan a lingua. Entón, a día de hoxe non me afecta. De feito, pois, non fai moito, creo que fará dúas semanas ou así. En TikTok volvo outra vez a ter que estar dicindo e repetindo e tal. E a día de hoxe non me importa, o sea, eu son xe moi falangueira, sempre me miña nai sempre me dixo que falaba demais, que era moi protestona e tal, entón a día de hoxe, pois, é que me da igual, o sea, non me afecta. Entón eu, pois, tiro pa diante. O día, cando me canse, pois non contesto máis. Pero non me deixo que me vaya á saúde, como me ten ido.
0: Sí, eu teño que dicir que me presta o teu contido, porque é moi, moi espontáneo, tamén me presta moito que respondes aos haters con moita retranca. O sea, non sei se antano te enfadabas, pero por lo menos as últimas respostas é plena, completa retranca.
2: A ver, eu sempre fun así, en realidade. Sempre fun... O sea, se ti me dis algo, eu vouche contestar. O sea, o que non podo facer é contestar a todos os comentarios, porque é unha tolería, porque hai moitos comentarios bons, pero os que son malos, non podo estar contestando a todos, máis que nada porque tampouco teño tempo. Non quero invertir o meu tempo, gastar o meu tempo neso. Entón, eu contesto, o que me sale é saleume, non fago vídeos dicindo, ai, vou dicir isto e aquilo. Non. Sí que, por exemplo, eu que sei, hai moita xente pois, que ten, que se cree que a potestade de corrixir e de ser os donos da Real Academia Galega e ir corrixindo. Entón, aí sí que, pois, sí, por exemplo, a última vez creo que foi o de secreto e segredo, pois digo, ostras, pois, vou no consultar. Entón, aí sí que preparei, pero senón, a min, se me dice arre, pois eu digo xo.
0: Con respecto ás túas redes, as accións, interaccións, algunha vez pensaches que isto xa se che foi das maus e que o mellor había que baixar un pouco a actividade ou cambiar un pouco de discurso?
2: Houve un momento no que non deixar de contestar, pero sí que sí contar hasta 10 ou hasta 100 antes de facer o vídeo e respirar profundamente e pensar que esa persoa deixa o comentario, el ou ela sí que a súa vida, e ti, si deixes que che afecte o comentario, vas a estar aí con rum, e outra persoa ni se acorda que siquiera de que che deixou o comentario. Que vou contestar, sí. Pero xa non o levo tan ao personal. Non vou deixar de contestar porque vexo que hai que seguir mostrando de que hai xente que non ten que ser blanco, o sea, que sendo negra pode ser galega, pode falar o galego. que unha persona que é chinesa, pois que pode que son cousas que me sorprende, que a xente se sorprenda. Entón, pois aquí seguirei, aí non me importa, non me canso, ni me cansarei nunca.
1: Bueno, é que eu creo que é super necesario, porque non sei se ti tiñas referentes cando empezaches a facer isto, ou claro, cando eras bueno, ti en Burela o mellor sí, pero supoño que en moitos sitios ahora é máis común, pero as nenas pequenas pois non teñen referentes de persoas non sei, nas que se vexan reflexadas pois polo seu acento, pola súa cor da pel, polo, bueno, por múltiples cousas. Entón, creo que é super importante precisamente porque somos sociedades multiculturales, xa non somos entes, non sei, todos iguales, gracias a Dios, vamos. En este sentido, que a menos tamén nos fan esta pregunta, pregúntanos por que facedes o podcast en galego e tal, sí. Non sei se ti que o faz en galego, obviamente, se lexiches o galego, pois, conscientemente, e se ademais neste, por isto que xe comentaba, se sintes unha maior responsabilidade, pois, non sei, pois por eso, por representar a unha comunidade caboverdiana.
2: Pois mira, se estou representando a comunidade ou non, pois a verdade non o sei, eu fago o contido en galego porque é a lingua na que nos desenvolve, o sea, na que falo todos os días, todo o rato, co a miña xente, co meu home, o sea, é a lingua na que falo. Gustaríame ser referente, non sei se o son ou non, gustaríame selo para toda esa xente a calle din que o galego, primeiro, que non é unha lingua, ou que é unha lingua que representa o que solía representar, que non deixen de falalo. Eso é o que eu quero. A min é igual chegar a máis ou menos xente, ter máis ou menos seguidores, porque a verdade, teño seguidores que teño, hai xente que fai contido tamén en galego que ten moitísimos máis, e hai uns que teñen menos. A min o tema dos seguidores non é, porque eu fago moitas veces directo e digo, jolín, eu quero que me sigades, pero non para eu, o sea, porque a mí non me vai reportar nada ter seguidores, porque non che pagan por ter seguidores. Eu o que quero é que ti me sigas, porque despois ao mellor outra xente que ve que tú me ves, pode ver o contido que eu fago, e pode escoitar o galego, pode ver que se pode falar en galego, que se pode expresar, que podes facer absolutamente todo en galego, é que non pasa nada, o sea, é que me parece ridículo ter que explicar o porqué falamos en Galicia en galego, o sea, non sei, é algo que non logro entender, pero bueno, aquí seguirei alzando a voz.
0: Sigue alzando a voz, sí. É unha cousiña, ten seguidores caboverdianos? Desde, non de Burela, sino de Cabo Verde.
2: Non.
0: E algunha vez fuches a Cabo Verde?
2: Fun, o sea, de forma consciente e adulta, fun o ano pasado. Logo, anteriormente fun, pero era tiña 2 aniños, nada máis. Entón, non, fun o ano pasado e maravilloso. O ano pasado en xaneiro, no 2025.
1: Que foi a experiencia? Porque entendo que tes familia aí ou xa non?
2: Sí. Temos familia, temos casa, temos temos ali esta miña nai, meus pais deixaron ali a súa casa. Foron para Portugal, despois viñeron para Burela. Pero eles aquí, como fan prácticamente todos a xente que é migrante, pois mandaba para lá para poder reformar a casa e tal. Eles sí que iban, bueno, iban. Tardaron moito en ir desde que viñeron. E despois creo que foron de 2-3 veces. Miña nai, bueno, meu pai falleceu, pero bueno, miña mai co ano pasado creo que deben de ser 4 ou 5. Este ano íbamos ir, pero bueno, tivo que operarse, entón non pudemos ir, pero volveremos porque ao final é casa.
0: Poderíanos recomendar algunha conta de redes sociais, Instagram, TikTok, que sexa sobre Cabo Verde, sobre, non sei, cultura, música?
2: Pois mira, eu no Insta teño, o sea, o que sigo é unha páxina que é de Cabo Verde, que a partir de que foi o Mundial, pues, como que explotou toda a información respecto a Cabo Verde, E hai, por exemplo, que se chama Cabo Verde Bairro Baixa Oficial, que é, bueno, pues de música en criolo, o sea, música de Cabo Verde. E despois hai tamén unha páxina que me gusta moito, que se chama, bueno, Cap Barra Baixa Verde, bueno, Cabo Verde en inglés, en imaxes, que che vai dando tamén información sobre Cabo Verde, as diferentes illas, está moi guai. Pois, bueno, unha vez que ves esas páxinas, xa che salen outras que che falan da comunidade caboverdiana.
0: Xa que mencionaches o Mundial, que tal foi o partido, os partidos de Cabo Verde en Burela?
2: Pois viviuse con moita emoción, con moita irmandade. Había unha gran porcentaxe da xente da vila ca camiseta de Cabo Verde, do Cabo Verde, apoiando a selección caboverdiana. Foi moi bonito. Foi moi bonito. Porque independientemente de que é algo super forte decir que a selección de Cabo Verde xogue contra a selección de España, que é campioa, que teñen non sei cantos, o sea, xogadores famosísimos, buenísimos, todoísimo, é a selección de Cabo Verde, que era a primeira vez que se prestaba un mundial, e non perderon, hasta que perderon, claro. Pero foi moi bonito ver esa amoraveza, lle chaman, esa resiliencia da xente de Cabo Verde, que en plan, mira, naide daba un peso por nós, de feito tamén houbera aí un bif con Ibai e máis con Piqué, de que, a Cabo Verde que iban a meter 9, 10, 50 mil goles, e ao final, pues, quedáronse coas ganas.
0: Ao final, case que eliminaste a Argentina, ¿eh? Pouco lle faltou.
2: Sí, tú vai aí.
0: Bueno, pues a ver se para o próximo Mundial tamén se clasifica.
2: Xa vivido isto, xa, bueno, que tamén non se ve realmente, hai que salir do foco, mirar desde arriba e ver realmente o grandioso que foi o momento.
0: Se fose Cabo Verdiano, estaría chorando todos os días de emoción, pero bueno.
2: Como claro, sí, é que estaba a vila que repompaba, eso era. Puxeron unha pantalla ali grande na plaza, xuntámonos ali todos. Un soño, a verdad.
0: Pois, moitas grazas por estares connosco, Paula.
2: Grazas a vos por interesarvos polo meu perfil, polo que fago, polo que digo, por terme en conta.
0: Claro que sí. Pois, graciñas, Paula.

0: Rock FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Caamaño, Letras Galegas 2026. Víctor Freixanes, escritor e presidente da Real Academia Galega.
3: Estas iniciativas como a vosa son as que fan que o país estea vivo. Non podemos estar esperando a que dende o poder nos digan o que temos que facer ou nos dean diñeiro. Non. Dende a base, de abaixo arriba, é como temos que construir o futuro. Parabéns.
2: Coac FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: ¿Te gusta el motor? Todos los jueves a las 23 horas en el 103.4 de la FM. Tu programa Escape Motor.
0: Cuac FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

Hoxe saio, convídame unha festa. É curioso aquí todos teñen terraza ou azotea, fago tempo. Por sorte queda preto, o pibe vive en Gracia como a todos los modernos, é curioso. Baste a unha gran cidade, a aluguer, nivel de vida, aquí todo é o grande. E se podes pagar un pouco máis, pois apoquinas, pa vivir nun sitio que se sinta máis.

Sentome entre un grupo de descoñecidos e notos moi atentos a cada cosa que digo. E xuro vos que isto antes do disco era distinto. Pasame o prato e digo que hoxe vou tranquilo. Todos os meus chistes fan desgracia e non o entendo. Agobio me digo que vou ao baño un momento. Alí non fago nada, collo aire, miro menos pello. Volto antes de que pase demasiado tempo. Saio e vexo esta rapaza, non sei como se chama, mas pareceme que é super guapa. Querería darvos algún dato máis para non objetivizala, pero é que ainda non sei nada e atráeme. E penso en como achegarme, pois non coñeza a peña que a rodea pa acoplarme. Séntome noutra cadeira libre onde o grupo grande chega mo plato da esquerda. Veña, dalle. Están falando, pero eu non os escoito.

0: Guille, pregúntame qué tal con seus amigos. No fondiríame, pero é que ainda está subindo. E dime que nos imos a un garito que non marche, que un amigo dun amigo colanos no backstage.
1: E vome con eles, ou se só quero entreterme. Non sei que se me perde.

Se sientes que a tu habitación se queda pequena, que o aire no autobús segue sendo o irrespirable, que chegar ao orgasmo non é tan doado ou que o prazer do orgasmo é demasiado curto, en Quack FM prolongamos as túas sensacións de prazer. Quédate no 103.4.

0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Camaño, Letras Galegas 2026.
3: Hola, soy Iñaki Gabilondo. Quiero enviar un saludo muy, muy, muy afectuoso a todos los compañeros y a todos los oyentes de Quack FM. Mucha suerte.
2: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: ¿Te gusta el motor? Todos los jueves a las 23 horas en el 103.4 de la FM. Tu programa Escape Motor.
0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
5: Escoitas Quack FM.

A amizade ten flor que reventa nas paredes. Sobrevive da podremia mutua e só precisa das fiestras abertas onde nace e se deita o sol de dentro. A amizade só precisa das fiestras abertas. Compartir as cordas de tender a roupa, vibrantes de emoción e de necesidade. Por aquelas cousas que auga da vida non dá lavado, pola dor que as esfrega, deteriora, volve inútis. E entón, hai que poñelas a secar, ao ar das bocas abertas, xanelas asustadas. A amizade só precisa das fiestras e as bocas abertas, das cordas de tender, vibrantes de emoción e de necesidade.

amado estrito da palabra, senón amor de luz. Esa grande indiferencia que produce estar o alcance. Estar o alcance, porta con porta, vida con vida. Coas cordas frouxas, destensadas, máis e máis, a medida que a auga do tempo amolece o tecido irreversível destes nosos corpos, o único que somos. A amizade só precisa das fiestras e as bocas abertas, das cordas de tender frouxas, destensadas, vibrantes de emoción e de necesidade.

0: As primeiras opcións doxe, estas. Chuac FM, Cuac FM. Tempo. Cale unha emisora de radio comunitaria da Coruña.
1: Cuac, non?
2: Cuac.
1: Cuac.
0: O Chuac é o centro hospitalario, a comunidade universitaria, a radio é a Cuac FM. Correcto.
3: Escoitas Cuac FM.

0: a previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Que tal, boa tarde. Para esta fin de semana, a situación meteorolóxica quedará dominada polo vento do nordés que soprará con persistencia durante toda a fin de semana e que nos vai deixar na comarca os ceos parcialmente cubertos, aínda que con moi baixa probabilidade de precipitación. As temperaturas ascenderán sobre todo as mínimas, non serán as noites tan frías, as máximas non terán grandes cambios, rexistros suaves arredor dos 24 graus. Saúdos dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Que tal, boa tarde. Nas próximas horas continuaremos con tempo seco, con nubes de tipo medio e alto que anuncian a inestabilidade que teremos durante a fin de semana, tanto sábado como domingo, ambiente de tormenta, con chubascos no interior máis intenso, sobre todo na xornada do sábado. Pola outro lado, tamén predominará nordés en todo o terzo norte, nos vai a deixar os ceos anubrados, especialmente en puntos da Mariña, estaremos con orballos durante toda a fin de semana. En xeral, as temperaturas ascenderán, ambiente de calor, con máxima superando os 25 graus, mesmo chegando a 30 graus en puntos do sur. Saúdos dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: A previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.

0: Ahora, desde Orense, Pili, con sus andainas por Galicia, nos va a reseñar una fiesta muy especial en un entorno único.
1: Pues sí, una vez más, como siempre decís, voy a hablar de festas. Esta vez voy a hacer en galego porque, a pesar de que mi galego es malísimo, creo que a festa merece. Ya que voy a hablar de la 18ª festa de la palabra. Esta festa celebrouse o 18 de xulio na Insua dos Poetas, na zona do Carballiño. Está, como seu nome ben di, dedicado á palabra. Este ano foi un homenaxe á lírica galega medieval na persona de Fernán Páez de Tamallanco. Páez de Tamallanco foi un trovador galego do século XII e XIII. Na celebración hubo música e poesía, acompañada por unha charla magistral dunha magnífica friki da literatura medieval, como ela mesma se define, Marina Arbor, que nos falou sobre a figura do trovador e súas cantigas, e que nos axudou a conocer mellor a vida e obra, e a obra de outros moitos trovadores, e falou moito sobre a lírica galega. Tivemos tamén a presentación de novos libros de poesía, además feita por seus autores, que nos recomendaron e nos recordaron, además, que a poesía segue viva, aunque a veces nos olvidemos delo. Non faltou a entrega de premios, que foron un recoñecimento á trayectoria das persoas e institucións que coidan da nosa cultura e nosa lingua. Premios orixinais e esculpidos por Asisclo Manzano. Premios con diversos destinatarios, como a escritora Pina Casal de Rey, o Museo de Arte Natural, o Club de Ciclista de Maceda, Viei Toledo, escritor e presidente da súa propia fundación, Arturo Lescano, escritor e periodista, o músico carballiñés Alfonso Medela, e por último o xornal galego Praza Pública. Non os podo repetir que os fixo merecedores de ditos premios, pero se dixo, tanto na entrega como nas verbas de agradecemento, pero a miña memoria non é tan boa. Tras a presentación e descubrimento da escultura adicada a Tamañanco, nos reunimos todos na comida de fraternidade. Comida na que podemos falar de modo máis informal cos premiados, os asistentes, e hasta escoitar algún discursiño extra dos políticos que fixeron entregar os premios. E cando os comencé dicindo que era unha festa especial nun entorno especial, o dicía porque a Insua dos Poetas non é un sitio corrente. A Insua dos Poetas é como o parque temático do noso idioma. A Insua é o resultado do traballo desinteresado dun emigrante da Argentina e máis tarde do seu fillo que a volta da emigración cumpliron co sono, ou al menos están a cumplirlo aínda, de dedicar un lugar privilexiado a la Galicia que tanto extrañaron estando lonxe dela. Para eso, se crea a Fundación Insua dos Poetas, alá por o 2007, cuyo presidente é o poeta Luis González Tosar, que con outros grandes personaxes comenzarán a crear este gran espacio de entrada gratuita e cheo do mellor das artes e da cultura galega. É un espacio aberto con esculturas dedicadas a nosos mellores escritores: Rosalía, Eduardo Pondal, Celso Emilio Ferreiro, Pura e Dora Vázquez, hasta chegar a este ano que xa dixen a escultura e o templete estiveron dedicados a Fernán Páez de Tamallanco. Das mans dos canteiros non só saíron esculturas, bancos e templetes, tamén fixeron a Fonte das Sete Palabras. Unha preciosa fonte onde xunto cos trasnos do bos do monte conviven sete bloques con sete belísimas palabras. Estos trasnos e estas fontes tamén escoitan as verbas e as músicas que veñen do anfiteatro, un anfiteatro para 600 persoas, e que as árbores protexen aos que nos sentamos a escoitar a música do sol no verao. Aí actuaron, entre outros moitos, o Arnalubre, o Milladoire, por nombrar algúns. Este mesmo día tamén hubo músicos e cantareiros, músicos que nos cantaron pues, tamén algunas versos de, en forma de trova. Si se os fai curto todo isto, o que é o complexo, todo isto, se os fai curto todo o que é o complexo escultórico, podéis baixar a Torrío Pedriña e facer a ruta dos muiños, onde visitaréis muiños restaurados e podéis disfrutar da frescura do río e a súa contorna. Para rematar e para que non os quedeis coa intriga, os direi cales son as sete palabras na fonte e deixo que a vosa elección cal os gusta máis. As palabras son morriña, alborada, ceibe, gurgullinho, bolboreta, freixo e enxebre. Hai algunha nova para vos? Todas as conocíais? Todas os sonan? Pois eu hasta aquí traigo a crónica, aunque aún podría falar moito máis, porque hai esculturas dignas de ver, sempre acompañadas de algunhas verbas ou algunhas algunos fragmentos de poemas ou historias. Por favor, acercaros a Carballiño e acercaros a Insolos Poetas. Despídome con unas de mis palabras favoritas. Veciños.

día a nosa audiencia dende a cidade amurallada. Nesta séptima tempada de Radio 50 e pico, chega a nosa sección Cousas Nosas, don Faustino Santalices Pérez. Un ilustre ourensán, un dos máximos referentes da música tradicional galega, pola súa creación musical para gaita e zanfona, pola súa persoalísima voz, polo seu afán investigador e pola súa aposta na recuperación da zanfona. Grazas ao esforzo deste ilustre ourensán, a nosa música tradicional pasou a ser máis recoñecida no mundo enteiro. E parte do seu traballo desenvolveu-no na terra luguesa, de aí que hoxe o teñamos na nosa sección. Quen foi Santalices? Sabemos que naceu en Mande o 16 de novembro de 1877, é dicir, o vindeiro ano cumpliría 150 anos. Sabemos tamén que estudou en Ceranova, onde obtén o grau de bacharel. No 1901, con 24 anos, sabemos que se licencia en Dereito en Compostela. E no 1903 empeza a traballar en Madrid, logo en Soria e varias cidades máis, até gañar no 1924, con 47 anos, a praza de secretario do Goberno Civil de Ourense. Despois traballaría tamén en Burgos, en Barcelona, en Valladolid e tamén en Madrid, onde se xubila no 1947 e onde morre no 1960 aos 83 anos. Que sabemos de Santalices? A maiores de ser licenciado en Dereito e gañarse a vida como funcionario, sabemos que aprendeu a tocar a gaita co famosísimo gaiteiro de Penalta. Sabía tamén tocar a guitarra e sabemos que estuvo na Tula Compostelana. Foi grande amigo de don Ramón Cabanillas, que tivo moito que ver na grabación dos poemas Camiño don Sancho e Axeítame a Polainiña, grabación que Santalices fai no 1949 grazas a gañar o primeiro premio internacional de instrumentos clásicos e populares. Tamén Cabanillas acompaña a Santalices no verán de 1951 na presentación en sociedade do proxecto da Escola Obradoiro da Deputación Provincial de Lugo. Sabemos que Santalices recolleu cántigas e coplas das terras de Ceranova e do Ribeiro, e que tamén foi autor dun importante número de composicións poéticas. Tamén se sabe que don Santiago Tafall, organista da Catedral de Compostela, tivo moito que ver na afición de Santalices pola música antigua. Tocou como gaiteiro e cantou na Coral de Ruada de Ourense. Tivo grande amistade con Otero Pedrallo, que foi o grande valedor de Santalices, o propoñer nos xornais da época que se crease a Escolanía da Gaita e da Zanfona xa polo ano 1952. E casualmente foi no 1952 en Lugo cando se consegue a colaboración insólita da Deputación de Lugo con don Antonio Fernández López, máis coñecido por Antón de Marcos, para poñer en marcha o taller Escola de Instrumentos Musicais Galegos. Comezou, pois, no 1952 o taller Escola de Instrumentos Musicais Galegos da Deputación de Lugo, dirixido por Faustino Santalices, co artesán Paulino Pérez e co patrocinio de Antón de Marcos. No 1960, a pesares da morte de don Faustino, a Escola Taller continúa co seu traballo investigador arredor dos instrumentos de música galega, traballo que, por certo,
aínda hoxe continúa vivo na cidade lucense. Estimada audiencia de Radio 50 e Pico, don Faustino Santalices desenvolveu unha inmensa labor na procura do seu soño, que aló polo 1948 il definiu así: a miña misión foi reivindicar o noso instrumento popular, dándolle o tono e timbre en xebres, e creo que o conseguín. Don Faustino Santalices foi un grandísimo luthier, un facedor de gaitas e o recuperador da zanfona. Don Faustino Santalices foi quen de poñer en marcha o taller Escola de Instrumentos Musicais Galegos da Deputación de Lugo. Santalices está, pois, na memoria de Lugo dende o ano 1952. Estimada audiencia de Radio 50 e Pico, o vindeiro 2027, don Faustino cumpriría 150 anos. Remato a miña intervención convidando a quen corresponda a aproveitar tan sinalada data, os 150 anos, para honrar a memoria de don Faustino Santalices. Bo día e deica outra.